0: USA är det land som lägger allra mest pengar på kärnvapen. Och då ska vi få ekonominyheter med Stina och Lilla.
1: Och ekonomiekot börjar med att Stegra, som bygger det som ska bli Sveriges största stålverk i Boden, nu har tecknat ett avtal med Green Cargo om tågtransporter. Vi hör Jenny Marin som är logistikansvarig på Stegra.
2: Ja, men för oss är ju det här ett jätteviktigt avtal. Det är ju Green Cargo kommer vara vår tågoperatör som kommer att transportera gods från vår sajt till de hamnar som vi kommer att använda. Så det är ett väldigt viktig länk i vårt framtida logistiknätverk.
3: Avtalet som Stegra nu har tecknat med Green Cargo innebär att de ska köra mellan 7 och 9 tåg per dag mellan stålverket i Boden och hamnen i Luleå i första hand, men även hamnarna i Skellefteå och Umeå för att alla transporterna ska få plats. Och Green Cargos vd Henrik Dahlin är nöjd.
4: Ja, men det är ett stort och viktigt avtal för oss och vi är väldigt glada, framförallt när de är uppe i full fart från Stegras sida. Så att vi skulle säga att det är ett av våra större industriavtal.
3: Stålverket som Stegra nu bygger i Boden blir Sveriges största och beräknas kosta omkring 80 miljarder. Det senaste året har Stegra haft stora ekonomiska problem, vilket har saktat ner bygget rejält. Men sen ett nordiskt konsortium, lett av finansfamiljen Wallenberg, gått in med 15 miljarder, har takten ökat igen. Tidigare har Stegras vd sagt att målsättningen varit att komma igång med produktionen någon gång nästa år. Green Cargos vd Henrik Dahlin igen.
4: Alltså det får vi väl se exakt när de blir klara nu, men någon gång i bästa fall under första halvåret nästa år. Och sen så när vi kommer upp i full trafik är väl lite oklart, men kanske mot slutet av året.
3: Inte heller Stegra vill spika någon exakt tidpunkt för när tågen ska börja rulla till och från stålverket i Boden.
2: Nej, men vi håller ju på att planera för när de första transporterna ska tas i drift. Och det beror ju lite på när vi kommer igång med tester och liknande och hur vi fyller upp lager och så. Så att det är ett planeringsarbete som vi har tillsammans med Green Cargo just nu.
5: Är det så att ni kommer att hinna till nästa år?
2: Vi arbetar ju väldigt intensivt just nu med att komma igång med projektet och få upp produktiviteten i det, så att det pågår för fullt och vi har kommit en bra bit på väg.
1: Reporter Erika Sundén. Irak och Förenade Arabemiraten vill snabba på exporten av olja genom att skapa en passage genom Kurdistan till Turkiet. Detta för att minska beroendet av Hormuzsundet, det här rapporterar CNBC. Oljepriset backar nu på morgonen med omkring 1% jämfört med igår. Och ett fat Nordsjöolja handlas nu för omkring $93 per fat. Hotellmarknaden stod och stampade i maj. Antalet sålda hotellnätter ökade med knappt 1% jämfört med samma månad i fjol. Det här visar nya siffror från Visita. Och prognosen inför sommaren är att beläggningsgraden kommer att vara 4% högre jämfört med förra året. Men det är osäkert, det säger Thomas Jakobsson som är chefsekonom på Visita.
6: Läget är osäkrare än normalt, inte minst på grund av de drivmedelsprisökningar vi har sett till följd av det som händer i Mellanöstern. Och därför så tror jag att det är bra med de drivmedelsskattesänkningar som regeringen har beslutat. Nu kommer sommaren, då hoppas jag att vi kan få ett skutt uppåt trots allt.
1: Och så en marknadskoll. Tokyobörsen noterar den här morgonen upp 1,7%, Shanghai plus 1%, Hongkong plus 0,2%. Och på valutamarknaden kostar en dollar just nu 9 kronor och 40 öre, en euro kostar 10 kronor och 86 öre. Och nu fortsätter P1 morgon.
7: Det gör vi. Tack så mycket för ekonominyheterna denna morgonen, Stina Ollila. Jag ska säga det också lite snabbt att apropå samtalet vi hade innan här, P1-morgon har också sökt AstraZeneca, men utan resultat. Vetenskapsradio nu med Sara Sällström om Naturhistoriska med Riksmuseet i Stockholm ska bygga ett nytt frysrum.
8: Ja, nu är faran över för museets miljöprovbank. I frysutrymmen så förvaras prover från bland annat fiskar, sälar och uttrar, och det finns prover av växter och mossor. Som en av världens äldsta miljöprovbanker så är den värdefull för att studera till exempel utvecklingen av miljögifter. Men det är fullt i frysarna och framtiden för proverna har varit osäker. Och nu går Stiftelsen för strategisk forskning in med 13 miljoner kronor så att man kan bygga ett nytt frysrum. Vad kan smutsen på gamla militära fanor berätta? Ja, mycket

0: hoppas Karin Tetris på. Hon är forskningssamordnare på Armémuseum.
1: Okej, nu har vi fått fram en jättestor fana från 30-åriga kriget. Vi tror att den är tagen i slaget vid Lützen från de kejserliga trupperna.
2: I Sverige finns en av världens största samlingar av militära fanor. Flera tusen stora målade sidendukar med högt symboliskt värde som togs på de olika slagfälten i Europa. Framförallt under 1600- och 1700-talet som troféer. Troféer som skulle visas upp för folket hemma i Sverige.
3: Så att de fyllde ju upp hela kyrkan, varenda en av de höga pelarna här var fylld av stora knippen av fanor som sattes upp som dekorationer.
2: Länge hängde de färggranna fanorna i Riddarholmskyrkan i Stockholm, men sedan drygt 100 år är de nedpackade i olika magasin tills nu när smutsen på fanorna ska undersökas.
4: Ja, vi får vara försiktiga vid provtagningen så att vi ser till att vi tar på en yta på ett ställe som ser relativt starkt ut.
2: Och Karin Tetris och hennes kollega Johanna Nilsson från Göteborgs universitet hoppas nu på att få reda på mer om vad smutsen på fanorna kan berätta.
3: Och att det finns kanske då partiklar från jord, från slagfälten till exempel. Så att det är väl en av de sakerna som är mest intressant att veta. Går det att få fram resultat som också pekar från, så att säga, slagfälten?
0: Sa Karin Tetris på Armémuseum, reporter Joakim Lindvall. Och hör mer i Vetenskapsradion 12.09 här i P1 eller i Sveriges radioappen. Så har humlor löst en uppgift som man bara sett ryggradsdjur klara av tidigare.
5: Om du ska plocka ner något från en hylla som ligger för högt upp, då skulle du säkert leta efter en stol att klättra upp på för att hämta ner det du vill ha. Och redan i början av 1900-talet gjorde den tyske psykologen Wolfgang Köhler ett experiment med schimpanser. Han hängde frukten där schimpanser i fångenskap inte skulle nå dem. Men aporna kom på att de kunde ställa dit lådor som fanns i närheten för att få något att klättra upp på och greppa tag i bananerna. Det hade de inte tränat på innan, utan de hade en särskild målinriktad problemlösningsförmåga. Något man också sett hos elefanter och duvor. Och nu också på en helt annan gren av livets träd. Vid universitetet i finska Uleåborg lärde forskare humlor i labbet att söka sig till låtsasblommor, blåa cirklar med sockerlösning i. Och sen sätter de in humlor i utrymmen med blå låtsasblommor i taket och flörtkulor. Taket var för lågt ner för att humlorna skulle kunna flyga, men för högt upp för att de skulle kunna nå blomman. Däremot kunde de rulla dit flörtkulan och klättra upp på den för att nå blomman. Och det var precis vad flera av dem gjorde. Forskarna menar därför att humlorna kan ha liknande problemlösningsförmågor som flera ryggradsdjur. Och att det är något som borde studeras vidare.
0: Rapporterade Jonna Westin om studien i tidskriften Science. Och en ny FN-rapport, World Ocean Assessment, beskriver hur haven är i ett krisläge som förvärras med föroreningar och överfiske. Och klimatförändringen som gör att runt 16% av ökningen av värmen i haven sedan 1955 har skett bara sedan 2018. Vi måste sluta behandla haven som om de inte hade några gränser, säger FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
6: Tack så mycket, Sara Sällström, för denna morgon. P1-morgon är det här, och på torsdag då invigs fotbolls-VM i Mexiko, när hela världen riktar sina blickar mot Kanada och USA också, men också Mexiko, så vill anhöriga till landets över 100 000 spårlöst försvunna passa på att rikta ljuset mot knarkkrigets offer. Radions Latinamerika-korrespondent rapporterar från Guadalajara.
7: Atención. Encargados. Reunirse.
8: Det är en ljummen marskväll, och utanför stadion i Guadalajara ställer hundratals poliser upp sig för att göra honnör. Polischefen ger order till de olika grupperna samtidigt som drönare surrar i luften ovanför oss. Inne på arenan ska Demokratiska republiken Kongo och Jamaica snart göra upp om en sista VM-plats. Och polisen passar på att öva säkerheten inför VM-starten. Totalt 4 VM-matcher ska spelas här i Guadalajara. Bland annat Spanien mot Uruguay. Säkerheten kommer vara total. Alla fotbollsfans kan vara helt lugna. Det kan jag garantera, säger polischefen Candelario Hernández.
9: Todo aquel aficionado al fútbol puede venir con toda tranquilidad. Hay garantía de seguridad aquí en el estado de Jalisco para la sede mundialista.
8: In i det längsta var det osäkert om storfavoriten Spanien ens skulle våga komma till Guadalajara. Orsaken till oron var kartellvåldet, som den 22 februari exploderade här i delstaten Jalisco. Mencho, ledaren för världens antagligen mäktigaste knarkkartell, Cartel Jalisco Nueva Generación, greps och dödades av mexikansk polis. Rebecca och hennes 9-åriga son Dante står utanför stadion och äter korv i väntan på avspark. Dante minns hur rädd han var den där dagen, den 22 februari. Efter mordet på Mencho svarade kartellmän med att mörda poliser och upprätta vägblockader över hela delstaten.
10: Vimos autobuses como detenidos sin personas atravesados en la calle.
8: Men sen blev det snabbt och plötsligt lugnt igen. Och Rebecca är en av många Guadalajara-bor som misstänker någon sorts uppgörelse mellan delstatsregeringen och kartellen för att hålla stan trygg under fotbolls-VM.
11: Creo que sí una comunicación detrás de entre el gobierno y el narcotráfico donde finalmente se ponen de acuerdo porque no puede ser, ¿no? Tan sencillo.
12: Cargados tomen control de su personal, por favor.
8: På andra sidan arenan har poliserna börjat sprida ut sig. Polischefen Candelario Hernández säger att han själv fruktade för sitt liv den där dagen när Mencho greps. Ryktena om ett avtal mellan delstatsregeringen och kartellen, de viftar han bort. Folk kommer alltid sprida rykten utifrån vad de ser och hör. Men det betyder inte att det stämmer. I en annan del av Guadalajara sitter Hector Rodolfo på en stenmur och sorterar affischer. Sen får kvinnorna och männen runt honom en bunt var. Varje papper har ett ansikte på sig. Oftast en ung kille, ibland en ung tjej. En av dem är Hectors son.
13: Pues precisamente aquí a dos cuadras. Él rentaba un cuarto junto con su pareja.
8: Min då 19-årige son försvann 2 kvarter härifrån. Han hyrde ett rum där och låg och sov tillsammans med sin gravida flickvän när svartklädda maskerade män knackade på dörren.
13: Por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco.
8: De identifierade sig som åklagare och poliser och förde bort honom utan förklaring.
13: Vaya a buscarlo al penal.
8: När jag frågade efter min son hos polisstationen så skickades jag runt mellan häkten och fängelser. Han fanns ingenstans, säger rektor. Det var 4 år sedan. Idag leder Hector gruppen Collectivo Luz de la Esperanza som samlar anhöriga till försvunna. En av många sådana grupper i Mexiko där 134 000 personer är spårlöst försvunna.
13: No había una prioridad por la búsqueda en vida, que es lo que a mí más me interesaba y me sigue interesando.
8: De flesta anhöriggrupper är fokuserade på att söka efter sina barns kvarlevor i gömda massgravar. Men jag har fortfarande inte gett upp hoppet om att hitta min son levande. Så därför startade jag en egen grupp, säger rektor.
13: Hacemos búsqueda en vida en diferentes municipios.
8: Idag ingår 500 familjer i gruppen. Varje vecka knackar de dörr i områden där någon försvunnit eller söker upp hus där någon tipsat om att människor hålls tillfångatagna. Och så affischerna. Varje söndag samlas de för att klistra upp sina försvunna familjemedlemmars ansikten någonstans i staden. Mitt under intervjun kommer en polis och börjar fråga familjemedlemmarna vad de heter, var de bor och hur länge de ska vara kvar här i rondellen. De säger att de är här för vår säkerhet. Men i själva verket är det för att övervaka oss och rapportera till du vet vem. Polisen, rättsstaten, politikerna, alla samarbetar med kartellen. director. Hinkar med tapetklister delas ut och sen sprider alla ut sig runt rondellen. Som Jaliscos delstatsguvernör just låtit dekorera med bilder på kända fotbollsikoner. Lyktstolpar går bra, men den skrovliga muren är svårt att få fäste på. En timme senare har rondellen fyllts av planscher på svartvita ansikten. Datum och plats där de försvunnit. Längd och vikt. Hector Rodolfo samlar ihop alla gruppens medlemmar till ett möte i ett gathörn. Medan poliserna hela tiden håller sig på höravstånd. Dagen innan VM-invigningen kommer vi fixa bussar för att åka till Mexico City och demonstrera tillsammans med andra anhörigorganisationer. Vi kommer vara så många. Det kommer bli ett människohav, säger rektor Rodolfo. Tillsammans, säger han, ska vi se till att världen ser vad som faktiskt händer i Mexiko.
14: Lo único que vamos a lograr es el mundo entero se entere de las graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en todo el país.
6: Reportage signerat Lotten Collin, radions Latinamerika-korrespondent.
15: Fotbolls-VM i Amerika är en idrottsfest som attraherar miljoner fans över hela världen. Men samtidigt höjs varnande röster mot att spela i den potentiellt extrema hettan. Det är 30 år sedan förra VM i USA och på den tiden har halva klimatuppvärmningen skett. Vad skapar det för förhållanden för dagens spelare? Lyssna på Klotet om fotboll i den klimatförändrade hettan onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
6: P1-morgon är detta i din radio. Det senaste nytt som kommer här som vi får höra mer om Ekot så småningom. Knutbyutredningen tas inte upp igen. Riksåklagaren går inte vidare. Aftonbladet har en granskning visat på att det fanns uppgifter i utredningen som tyder på att mordoffret redan var död. Men det tas alltså inte upp igen och mer om detta i Ekots sändningar. Nu, mina benajsa, naturhistoriska va? Eller?
16: Ja, där börjar
6: vi. I frysboxen.
16: Ja, vi ska fortsätta det här.
6: Där du inte är, du är i värmen.
16: Jag hoppas det i alla fall, ja. Men man vet aldrig. Men så här är det. Sen i februari så har Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm då fått flytta delar av sin miljöprovbank ut på gården. Men nu kan man då alltså börja planera för att flytta in de här proverna efter ett mångmiljonbelopp från en stiftelse. Det här berättar Lisa Månsson som är överintendent.
17: Läget har varit akut en längre tid. Vi har till och med prover i fryscontainrar utomhus här på gården. Men det är ju inte optimalt. Det är inte säkert att ha dem förvarade ute i containrar. Så att det här att kunna bygga ett nytt frysrum, det kommer göra en otroligt stor skillnad.
18: Det var i mars som det blev känt att Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm önskade pengar av Kulturdepartementet för ett nytt frysrum till museets miljöprovbank. Totalt beräknades 14 miljoner kronor krävas. Nu är man en bra bit på vägen efter att ha fått 13 miljoner i bidrag av Stiftelsen för strategisk forskning för en ny frys.
17: Ja, tack vare att vi kan fortsätta att ta de här proverna från till exempel olika rovdjur som har hittats döda ute i naturen så kan vi fortsätta att jämföra hur ser de här proverna ut? Vad är halten av olika miljögifter?
18: Naturhistoriskas miljöprovbank är en av världens äldsta med prover av 500 000 djur från 60-talet till nutid. Det äldsta provet är 34 gram fett från en tågtrafikdödad brunbjörn i Gällivare 1964. Fortfarande behövs dock minst 2 miljoner till för att bygga det nya frysrummet.
17: Och där har vi en dialog med regeringskansliet genom äskanden av medel i budgetunderlag. Men vi kommer att starta så fort det bara är möjligt, för behoven finns redan här och nu idag.
16: Mm, Lisa Månsson, Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, reporter Sara Berhe. Nu musik. Folkkära artisten Evald Dahlgren släpper sitt 16:e album. Ett tacksägelsealbum till alla musikkollegor.
19: Jag kände att jag ville göra ett album som handlade om någon slags tacksamhet inför att jag har hamnat här.
20: Jag som är barn till barn efter det stora kriget.
16: Hej!
1: Hej!
19: Jag är hjärtligt välkommen ner till min källarhåla.
1: Eva Dahlgren slog igenom med kraft år 1991 med albumet En blekt blondins hjärta. Hon berättar att hon inte kommer från en konstnärsfamilj, men att hon sedan 15 års ålder har känt en stark självklarhet i att skriva musik.
19: Då började jag tänka på var jag är uppvuxen. Jag har flyttat runt i Sverige rätt mycket i de här tysta förorterna där det pågick så mycket liv i husen som man inte såg och som det inte pratades om.
1: Hon säger att hon tror att det där tysta som pågår inom varje människa och hur svårt det är för många att prata om det, om våra känslor, bidrar till svårigheten för människor att nå varandra.
19: Jag har skrivit om ungefär det här hela mitt liv. Om oförmågan att uttrycka oss och att vi gör det genom musik.
16: Det säger Eva Dahlgren till Tanja Ulriksson. Den danska författaren som kallar sig Madame Nielsen har kommit med en ny roman på svenska. Lamento heter den och kulturredaktionens Ann Lingebrandt läser en kärlekshistoria som får sidorna att brännas. Och där ska vi alltså höra om den här nya boken som heter Lamento, som ni ska få höra alldeles strax här. Eller så kan det vara så att ni får höra den lite senare under dagen här i P1. Det kanske är bättre löfte, tror jag nästan. Eller i appen Sveriges Radio, där den finns alltså. Den danska författaren Madame Nielsen har kommit med en ny roman på svenska i översättning av Jonas Rasmussen. Och den kan man lyssna på i vår app Sveriges Radio. Det är en kärlekshistoria. Det blev ett lite kortare kulturnytt, Marcus. Jag vet inte om ni har lust att ta vidare, så får ni gärna det.
6: Ja, men det kan vi göra. Vi tipsar återigen om appen Sveriges Radio, där det alltid finns senaste nytt. Vi kan ju passa på innan SMH är här, ge oss lite programinformation om annat som alltid finns i appen Sveriges Radio, men också såklart i kanalen här i P1. Vi ska se om vi får någon programinformation. Vi undviker det. Hörrni, mycket har vi kunnat hört om idag. Bland annat så har vi talat om AI, till exempel då om Anthropic. Beskedet där från det storföretaget i förra veckan om att det finns en viss gräns som är nått nu, annars så kan mänskligheten vara illa ute. Det har vi kunnat höra om två olika åsikter om tidigare i morse, och det finns också på vår hemsida sverigesradio.se/p1morgon om ni vill lyssna på hela det samtalet. Så har vi pratat lite grann om sommar i P1 också, tipsar vi om. Klockan 13 idag avslöjas namnen nu inför sommaren. Fick också lite ledtrådar där av Bibi Röde. Men nu, hög tid för SMHI. Erik Höjgård Olsen, varsågod.
21: Tack så mycket, Marcus. Vi har ett lågtryck som rör sig norrut från Skagerrak och upp över Norge. Och i anslutning till det lågtrycket så passerar en kall front åt nordost med regn och åskskurar över landets södra halva. Innan regnet når dit så har vi idag på Österlen, i sydostligaste delarna av Kalmar län, på Gotland samt i östra Svealand och Gästrikland risk för skogsbrand. Och prognosen gäller fram till imorgon bitti. Södra och västra Götaland samt västra Svealand. Molnigt och under dagen passerar ett område med tidvis kraftigt regn och åskskurar norrut. Temperatur i eftermiddag omkring 15 grader, i natt 7-12. Och till det friska till hårda vindbyar omkring sydost, vridande till sydväst. Nordöstra Götaland med Öland och Gotland samt östra Svealand. Inledningsvis en del sol, men under dagen mulnande från sydväst följt av regn och åskskurar som passerar norrut. Dagstemperatur 16-21 grader. I kväll uppluckrat molntäcke och i natt mest klart väder med 7-12 grader. Sydostlig vind med friska till hårda vindbyar. I kväll vridande till sydvästlig. hela Norrlands kustland. Mestadels soligt väder med bara tidvis lättare molnighet. Dagstemperatur omkring 20 grader. I kväll ökad molnighet och i natt regn eller skurar som kan bli kraftiga med inslag av åska. Nattemperatur 8-13 grader. Och ostlig eller sydostlig vind med friska vindbyar. Och hela Norrlands inland och fjälltrakter. Växlande molnighet med en del sol men även lokalt lättare skurar som i eftermiddag blir mer talrika och då desto kraftigare. Inslag av åska kan också förekomma. Dagstemperatur 15-20 grader. I kväll uppklarnande med ganska gott om sol innan nya moln under natten rör sig in från sydost och följs av regn eller skurar. Nattemperatur 6-11 grader. Och ostlig eller sydostlig vind med friska vindbyar. Och imorgon då fortsätter kallfronten sin passage norrut upp över Norrland med regn. I kallluften söder om fronten väntas växlande molnighet och skurar. Framför regnet i nordöstra Norrland kan temperaturen imorgon nå över 20 grader. Men i övriga landet har svalare luft följt med in bakom fronten och allmänt väntas 13-18 grader. Från eftermiddagen och vidare in under kvällen och natten så växer imorgon ett mindre högtryck in över landet söderifrån som tillfälligt stabiliserar väderläget. Högtrycket ger på många håll en solig inledning på torsdagen men under dagen växer stackmolnen till sig och efterhand kan de även föra med sig nya skurar. Öster om landet rör sig dock samtidigt ett nytt busigt lågtryck norrut från östra Polen upp över Baltikum vilket på fredag ser ut att nå in över norra Norrland. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 8, då hade Stockholm 15 grader, Göteborg 16, Malmö 17, Karlskrona 16, Kalmar 18, Visby och Jönköpings flygplats båda 16, Norrköping 15, Karlstad 16, Gävle 14, Mora 15 och Sundsvall, Östersund, Umeå, Vilhelmina, Luleå och Kiruna hade alla 16 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet blev Naimakka i nordligaste Norrland med 2,2 plusgrader. Över till Marcus.
2: P1-morgon är detta. Vi är ditt sällskap i radion och i appen Sveriges Radio fram till 9:30 ungefär, så en halvtimme till. Därefter är Emmy Rasper, då är det Ring P1 som gäller.
4: Det är det, och nu är det dags för dig som lyssnar på radio att leta fram din telefon. Om du inte redan har den i handen, slå in telefonnumret 020 22 10 10 och så ringer du till Ring P1s telefonsluss. Där berättar du vad just du vill diskutera i programmet idag. Alltså ring 020 22 10 10 för att delta i Ring P1 med dina åsikter.
22: Här är Ekot. Fler svenskar instämmer i antisemitiska påståenden, visar ny undersökning. EU ger ökat mandat att ingripa mot ryska skuggflottan i Medelhavet. Och rekordsummor spenderas i världen på kärnvapen. Och så får Malmöbor som lever med intellektuell funktionsnedsättning en egen valkompass. Ja, en högre andel svenskar instämmer i antisemitiska påståenden och färre tar avstånd. Det visar en ny undersökning från Forum för levande historia som på regeringens uppdrag jämfört utvecklingen mellan 2020 och 2025. Petra Mordelius är överintendent på Forum för levande historia.
23: Vi ser en ökning om sammanlagt ungefär 15% när det gäller de olika formerna av antisemitism som vi tittar på. Dels så ser vi ju då en ökning i antalet instämmanden till antisemitiska påståenden. Men den stora skillnaden är egentligen en ökad andel som inte tar avstånd från antisemitiska påståenden. Det är en förskjutning kan man säga.
2: Av passiviteten, eller hur ska man säga på det?
23: Ja,
2: eller?
23: Alltså, jag vet inte om man kan kalla det passivitet, men, nej, men man inte i alla fall uttalat tar avstånd till antisemitiska påståenden. Och det här att varken eller kategorin. Det kan ju betyda att man inte vet, men det kan ju också betyda att man kanske är ambivalent inför antisemitiska påståenden. Mm. Vi tänker att det kanske är ett tecken på någon typ av normalisering till exempel.
6: Mm. Och ökningen då av antisemitiska attityden, är den jämnt fördelad?
23: Ökningen sedan 2020 är jämnt fördelad. Den ser vi i alla grupper. Men i vissa grupper så har man en högre benägenhet då att svara bejakande till antisemitiska påståenden. Och då ser vi till exempel att det har med äldre ålder att göra, män mer än kvinnor. Vi ser personer med bakgrund utanför Europa, personer med muslimsk religionstillhörighet och personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna.
22: Petra Mordelius, överintendent på Forum för levande historia, och hon intervjuades tidigare här i P1 Morgon av Marcus Nilsson. Förundersökningen om mordet i Knutby 2004 kommer inte att återupptas. Det har överåklagare Mats Svensson beslutat idag på riksåklagarens vägnar. Det innebär också att det inte blir någon ansökan om resning. Det var advokat Johan Eriksson som företrädde den morddömda barnflickan som hade begärt att förundersökningen skulle återupptas. Försvaret menar att offret var död redan när barnflickan avlossade skotten. Den dömda har möjlighet att själv ansöka om resning, något som prövas av Högsta domstolen. Efter att svenska och franska myndigheter har bordat fartyg som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan, så får nu EU:s operation Irini utökat mandat att göra samma sak i Medelhavet. Det sa EU:s utrikeschef Kaja Kallas i samband med ett möte med EU:s försvarsministrar på Cypern.
0: For example, France and Sweden recently boarded tankers, and our EU naval operation Irini has begun boarding shadow fleet vessels under updated rules of engagement.
3: EU:s marina operation Irini bevakar framförallt vapenembargot mot Libyen, men har nu fått mandat att även kontrollera falskflaggade fartyg som misstänks tillhöra den så kallade ryska skuggflottan i Medelhavet. Tidigare har sådana fartyg stoppats i Östersjön av svenska myndigheter och i Atlanten av franska. Sen i mars, då svenska kustbevakningen fick utökade möjligheter att dela underrättelseinformation med andra myndigheter, så har 5 fartyg stoppats i svenska vatten. 2 har fått böter och släppts, 3 ligger kvar utanför Trelleborg. Christian Ljungberg, som är kommunikationsansvarig för nationella särskilda händelser på Polismyndigheten, liknar insatsen vid trafikkontroller. Och kontrollerna ser ut att ha gett resultat. Flera misstänkta fartyg har istället valt en rutt längre söderut, säger Christian Ljungberg.
5: Inte alla fartyg, men vissa fartyg som skulle då kunna misstänkas för att vara falskflaggade och så vidare har ju undvikit svenska vatten.
3: Kustbevakningen bekräftar att de ser en sån här förändring, men ännu finns ingen statistik.
22: Reporter Margareta Svensson. 2 åkerier som kör medicin åt AstraZeneca har kopplingar till ett belarusiskt transportbolag som är belagt med körförbud i EU. Det visar en granskning av SVT. Enligt SVT använder transportbolagen ett upplägg för att kringgå EUs sanktioner mot Belarus för att landet stödjer Ryssland. AstraZeneca har avböjt intervju med SVT men skriver att transporterna följer alla lagar och bestämmelser. Idag möts stats- och premiärministrar från de nordiska och baltiska länderna, den så kallade NB8-gruppen i Estlands huvudstad Tallinn. Säkerhet och försvar, konkurrenskraft och AI ska diskuteras. Idag ansluter också Ukrainas president Zelensky till mötet. En gemensam deklaration om förstärkt säkerhets- och försvarssamarbete väntas antas mellan Ukraina och NB8-länderna. Ekos granskning av tobakslobbyn fortsätter. En av de politiker som hårdast drivit på för en snusliberal politik i Sverige är moderaten Jesper Skalberg Karlsson, som medan han satt i riksdagens socialutskott föreläste och samverkade med organisationer med kopplingar till tobaksindustrin.
7: Jag tycker det är viktigt att delta i samhällsdebatten.
24: Jesper Skalberg Karlsson är en moderat riksdagspolitiker från Gotland.
9: och han har föreläst på flera internationella event som marknadsför vitt snus och andra rökfria produkter som ett sätt att sluta röka. Minst en av arrangörerna av de här eventen har enligt Ekots granskning tagit emot finansiellt stöd från tobaksindustrin. I sociala medier har Jesper Skalberg Karlsson också poserat tillsammans med en talesperson för organisationen Considerate Pouchers, hänsynsfulla portionssnusare. Och tillsammans håller de upp organisationens plakat som hävdar att snus och andra rökfria alternativ kan rädda miljontals liv. Den här konsumentorganisationen har enligt Ekots granskning en tydlig koppling till stora internationella tobaksbolag. Sverige har skrivit under Världshälsoorganisationens tobakskonvention som bland annat syftar till att tobaksbolag och de som främjar deras intressen inte ska få påverka hälsopolitiken. Kontakt med politiker bör vara transparent.
7: Jag vet ju att de här organisationerna ligger bakom eventen och sen så är det inte min uppgift att undersöka hur de finansieras.
22: Jesper Skalberg Karlsson säger att han sedan intervjun gjordes inte deltagit på fler sådana här event. Reporter Daniel Öhman och serien Nikotinkriget finns i Sveriges Radio-appen. När föräldrar anklagas för Münchhausen by proxy kan barn vara tvångsomhändertagna i flera år trots att det inte finns några bevis för att barnen har blivit misshandlade. Ekots fortsatta granskning visar att sjukvården upprepade gånger rekommenderar att föräldrar och barn ska separeras när fenomenet Münchhausen by proxy misstänks. Aldrig tidigare har så mycket pengar spenderats på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen ICANNs årsrapport så ökade de globala utgifterna för kärnvapen med 19% förra året.
10: De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapennationaler. Det är totalt motsvarande över 1200 miljarder kronor enligt rapporten från ICANN. Pengarna går både till att underhålla arsenalerna och utveckla nya vapen och nya sätt att använda kärnvapnen, säger Susie Snyder, en av rapportförfattarna på ICANN.
11: And there's been a significant investment in new technologies to make these systems deadlier.
10: Som Ekot kunde berätta igår minskar fortfarande antalet kärnvapen något, men ICANNs rapport visar att antalet utplacerade kärnvapen, de som är redo att användas, ökar för första gången på en generation.
11: The number of nuclear weapons in total are coming down, but the number of deployed nuclear weapons is actually going up for the first time in a generation.
10: Katarina von Arnt, Berlin.
22: En valkompass för malmöbor som lever med intellektuell funktionsnedsättning kommer att lanseras inför höstens val där. Där ska lokalpolitikerna ge svar på väljarnas frågor. Och en av dem som ställt en fråga är Therese Wallerek.
12: När får vi vår app till färdtjänsten så vi slipper ringa till växeln? Mm.
24: Varför är det viktigt med en app då?
12: Jo, det blir lättare.
25: Therese Wallerek är en av många som skickat in sina frågor där hon efterlyser en färdtjänstapp som tidigare funnits i Malmö. Frågor som samlats in på dagliga verksamheter, aktiviteter och boenden. På en hemsida kommer sedan de olika partiernas svar samlas, berättar Jeanette Frid, ordförande i FUB Malmö som arbetar med personer som lever med intellektuell funktionsnedsättning, som dragit igång det här arbetet.
26: Vi har gjort det enkelt genom att det är lättläst och tydliga instruktioner. Och sen så har vi ju bildstöd givetvis.
25: Tidigare år har Malmös politiker bjudits in till en mötesplats för att svara på frågor inför valen. Men då har bara ett begränsat antal personer kunnat komma och på det här sättet hoppas man samla in många fler. En satsning som även Malmös politiker kommer ha nytta av tror Liberalernas Rocco Kursar som är ansvarig för funktionsrättsfrågor i Malmö.
27: Men rent generellt så tror jag att vi alla har mycket mer att lära. Men också kring hur vi kommunicerar kring det.
24: Har du något tips till dina kollegor då?
27: Att sänka garden och inte tänka att man måste prata så akademiskt eller med juridiska eller byråkratiska begrepp, utan att lite tänka att enkelt kanske är enklast.
22: Det säger Liberalernas Rocco Kursar i Malmö och reporter var Madeleine Fritsch-Lerka från P4 Malmöhus. Och nu så är det dags för Radiosportens Petter Barling.
1: Tack för det. Vi fortsätter att se fram emot fotbolls-VM och där brasilianska megastjärnan Neymar möjligen kan göra detsamma. Han har nu undersökt sin skadade vad med magnetkamera och det brasilianska fotbollsförbundet menar att 34-åringen gjort goda framsteg. Detsamma gäller inte för Sveriges gruppspelsmotståndare Nederländerna som fick sin målvakt Bart Verbruggen skadad igår. Han haltade av matchen och kunde inte fortsätta när Nederländerna slog Uzbekistan med 2-1. Viktor Nilsson Lindelöf är kapten i svenska landslaget, men hur känd är han i moderklubben IK Frankes Flickor 18? Radiosportens Sigge Sander har frågat.
8: Fröken sa någon om den där namnet.
13: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
14: Känner ni till Viktor Nilsson Lindelöf?
13: Ja.
15: Ja.
14: Vad tycker ni om honom?
13: Han är bra. Jag tycker samma. Jag hejar lite mer på damerna.
1: Vars match ni hör i Sportextra ikväll i Sverigedamen alltså. De VM-kvalar mot Italien. Och vill ni höra en längre version från besöket hos Viktor Nilsson Lindelöfs moderklubb så finns det redan nu i appen Sveriges Radio. I NBA-basketen vann San Antonio Spurs tredje finalmatchen mot New York Knicks i morse och reducerade därmed en matchserie som Knicks leder med 2-1. Radiosporten med Petter Barling avslutar med ett lyssningstips.
17: Uppsnacket fotbolls-VM.
18: Varje morgon, hela gruppspelet.
20: Och sen inför varje slutspelsomgång.
18: Du kommer vara i USA.
20: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
28: Orättvist dömd straff.
1: Klart om 15.
18: En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
20: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
17: Uppsnacket fotbolls-VM.
16: Och då återstår så bara vädret för mig. I Götaland breder regn och skurar ut sig och det kan finnas lokala inslag av oska och till eftermiddagen blir det även så i Svealand. Men till en början i de östra delarna en del sol. I Norrland växlande molnighet och framåt eftermiddagen främst i de inre delarna och i fjällen blir det skurar. Och temperatur allmänt 15-23 grader. Marcus, fotbolls-VM närmar sig. Man känner hur det vibrerar.
6: Ja, det gör man. Sverige också i början på nästa vecka. Där. Natten till måndag, då är det svensk öppning. Men på torsdag som sagt.
16: Japp.
6: Ja. Hur tror du att det går?
16: Jag vet faktiskt inte. Det är en jätteturnering detta. Nej. Men det blir otroligt spännande.
6: Katarina Boive, tack så hemskt mycket för den här morgonen. Du har gett oss morgonekot och hur det går för de svenska herrarna i fotbolls-VM med Rasper. Kan det vara något för dig och Ring P1-publiken?
16: Ja. Ja, det är inte så ofta sport i Ring P1. Men det kan det
6: då
16: mycket
6: är det väl dags?
16: Väl. Ja, absolut. Det är bara att ringa in. Igår så pratade vi mycket om demokratifrågor. Vi hade en 23-åring med som ville rösta i valet, eller tänka rösta i valet, men han vet inte vad han ska rösta på. Han tycker politikerna är för dåliga på att berätta vad de verkligen står för. Och så hade vi en med ett förslag om att man borde få två röster i valet. Det var ganska radikalt. Mm. Och vi kan gärna fortsätta prata om sådana här frågor. Det passar bra, för på torsdag ska vi nämligen göra en specialsändning om just demokrati och yttrandefrihet direkt från Stadsbiblioteket i Göteborg. Så fortsätt gärna ringa om demokratifrågor eller något helt annat. 020 22 10 10 är telefonnumret till Ring P1.
6: Med Emmy Rasper denna morgon. Nu, här i P1-morgon, vi fortsätter en stund till, en kvart ungefär. Nu så, vi kan säga att sommaren, den är här nu.
29: Jag var 8 år när jag fick reda på hur gammal min pappa var.
30: Någonting i mig sa upp i sängen, Fatima.
31: Jag heter Lena Andersson och jag ska tala om mitt förhållande till Jesus Kristus.
32: Mor säger att jag inte ska vara rädd. Det är bara en galning i Tyskland. Och Tyskland är så långt borta.
33: Förväntningarna är enorma. Det är nu eller aldrig.
34: Varifrån kommer musiken?
35: Glad sommar. Tack för mig.
6: Ja, några röster där. Klassiska sommarvärdar. Messiah Hallberg, Fatima Gelassi, Lena Andersson, Hedi Frid, Greta Thunberg, Ingmar Bergman och sist där hörde vi Claes Eriksson. Och idag presenteras årets sommarvärdar och det där var ju några av de rösterna vi har kunnat höra i det klassiska programmet här från i kanalen P1. Tidigare i morse så hade vi besök av Bibi Röde, programchef Sommar i P1, och så här reagerade hon på collaget här som vi fick höra av gäster.
0: Vad mycket klok som sägs i sommar. Vad generöst det är av världen att dela med sig. Och verkligen försöka göra sitt bästa. Vad mycket man lär sig av att lyssna på sommar.
6: Mm. Finns, finns det några okloka saker då, som sägs ibland?
0: Ja, det är väl bra. Ja. Okloka och lite tokiga. För vi kommer ju in också i tokiga hjärnor. Ja. Vilket ja, men är befriande.
6: Klockan ett idag så presenteras sommarvärdarna. Och du har ju en väldigt stark lojalitet till tidigare sommarvärdar. Några vi fick exempel på här. Men finns det något sommarprat som ligger dig lite extra? Kan du peka ut någon som ligger lite extra varmt?
0: Alltså nu har jag över 1000 barn under mina nu 30 år med sommar, så det är svårt att välja. Men om jag bara blickar tillbaka ett år så kan jag ju nu få upp i huvudet två program. Det ena var Sommar med skådespelerskan Britt Ekland. Som, det var ett härligt program där hon berättade om sina 34 första år i livet, vad hon hade varit med om.
6: För många känd från Bond till exempel.
0: Absolut, Bondbrud. En gång Bondbrud, alltid Bondbrud, poängterar hon. Sen hade vi ena halvan av humorduon Leif och Billy. Claes Eriksson, skådespelaren, som gjorde ett väldigt, väldigt fint program om när deras dotter dör i magen strax före förlossningen. Och det var ett, jag såg det programmet, men också oerhört vackert, oerhört kärleksfullt. Och det är faktiskt det programmet nu som är nummer 7 av lyssnade poddar av våra genom tiderna.
6: Och blir man nyfiken mycket netta då?
0: Det är läkaren Anders Hansen. Över 3 miljoner efterhandslyssningar. Stadig topp.
6: Ja, det låter stadigt. Men du, det presenteras idag. Stor dag för dig, för redaktionen. Hur är allt det känns? Det presenteras klockan ett. Hur är känslan så här inför?
0: Trött.
6: För ni har jobbat, för ni jobbade sent igår, berättade du. Och...
0: Sent igår och tidigt idag. Nej, men det är väldigt, väldigt roligt att äntligen få gå ut med namnen. Och jag tycker fortfarande att det här är roligt varje år, även fast man är trött. För att det blir sån glädje när det mottas.
6: Men varför är det så roligt då? Du har hållit på med det här så länge.
0: Man kan ju inte tröttna på människor som gör sitt bästa för att berätta bästa stories ur sitt liv. Och vi tar hand om dem, för de är ofta väldigt nervösa. Det är en stor scen att gå upp på sommar. Så att det blir väldigt mycket nära andra människor och hjälpa dem och vilja dem väl. Och vi vet ju också sen att när det sänds så sprids deras ord ofta som ringar på vattnet och skapar förändring till det bättre. Och det behöver vi.
6: Kan du bjuda på någon namn?
0: Nej. Jag är trött, men inte så.
6: Nej, okej, inte så trött. Okej, men för det gör du ju sällan. Klockan är ju presentationen. Men kan du ge oss någon ledtrådar då?
0: Alltså jag sitter ju här med papperna som jag ska då ha klockan ett. Nu ska vi se, jag ska inte säga namnen. Men jag
6: ser inte igenom, kan jag avslöja. Nej, jag ser bara en massa blomster.
0: Vi kommer ha med en person som tar oss med bakom kulisserna på två av världens största företag. Det är en hon, kan jag säga.
6: Okej.
0: Nu ska vi se här. Jo, så har vi en person som försvarar de värsta.
6: Ska
0: de
6: vi ha något sånt här alla presidenter? Ska vi ha någon sån här alla presidentens män möte nu, att om du är tyst nu så är det korrekt.
0: Ja, precis. Ja. Eller jag får inte nicka när du säger någonting. Men sen har jag också en person som kommer verkligen berätta om sitt trauma.
6: Okej.
0: Han ska sommarprata på sin födelsedag 28 juli och han tycker det är så jobbigt att vara född under sommarlovet, för då är det inte så lätt att ha barnkalas och fröken får inte eleverna att sjunga i skolan och sådär. Ett riktigt trauma.
6: Okej, ja, så kan det vara.
0: Ja, så kan det men vara. Med glimten i ögat förstås.
6: Och det är ju som vanligt en bred palett. Allt från idrottspersonligheter, skådespelare, men också, vi har ju lyssnarnas sommarvärld också.
0: Ja, Robin Larmerus, brandman.
6: Där är ett namn vi redan vet.
0: Ja, jag tänkte jag försa mig inte nu, det gjorde jag inte. Nej, honom presenterade vi för ett par dagar sedan. En fantastisk person som gör nytta i Ukraina.
6: Det blir spännande att lyssna till. Vad tror du att lyssnarna ska ha för förväntningar på sommar i år? Det har ju hållit igång väldigt länge. Vad kan man ha för förväntningar nu?
0: Jag tror att det finns just en förväntan på att det kommer, att man inte riktigt vet, vilket är väl en del av charmen, för man överraskas ganska ofta av personer. Och det är väl någon av de saker jag tycker är allra bäst om en sommar, att man kan ha en förutfattad mening om en person. Man tror sig veta, man har fått en bild via media, men sen pratar den personen själv och väljer vad man vill prata om och spelar musik man gillar. Så kanske man får en annan bild, en annan uppfattning. Och det är väl befriande.
6: Brukar det vara svårt att övertyga folk att vara med?
0: De som får ångest. Och de som är väldigt stressade och säger nej, snälla, nästa år. Därför att på gott och ont är ju det här Sveriges största podd och ett älskat radioprogram. Så det är en stor scen som många tycker om. Så att man får putta på dem lite ibland.
6: I fjol kom det också en viss kritik för att de personer som är med här, det kommer med lanseringar av böcker ungefär, att det är tämligen vältajmat det där. Och det fanns en kritik mot det. Vad säger de? Det var förra året. Vad säger du om det nu? Det har gått ett år och sådär. Är det olyckliga sammanträffanden eller hur ser du på det där?
0: Svaret på det är absolut ja. Okay. Vi promotar inte skribenter eller artister. Utan det sammanfaller ju ibland med att det finns ett intresse kring en person. En nyutgiven bok, en skiva, på något sätt är en person som har märkt, som har gjort avtryck, som det finns ett intresse runt. Mm.
6: Till sist då, tiden rinner ifrån oss lite här, men du vill ju inte ge någon namn, men du har gett oss lite tydliga ledtrådar. 28 juli är en födelsedag här, jag skriver upp här till exempel. Men kan du säga, är det någon som vi kommer få den här åfan-faktorn? Finns den med i år,
0: ja,
6: sommar?
0: Det gör den.
6: Det kan du lova?
0: Ja, det kan jag lova.
6: Okej. Okay. Och när hör man och ser detta då?
0: Klockan 13 till 13.35 hör man det i P1 förstås. Det finns på vår hemsida. Men där finns det också en film. Vi har ju tagit emot sommarvärdarna. Och man får se dem i deras vackra kransar som är en för var. Och de är mycket förväntansfullt berättar vad de ska prata om. Och man får reda på vilka de är och kan titta på det här på alla möjliga plattformar.
6: Bibi Röde, programchef Sommar i P1, och hela listan av sommarpratare presenteras klockan 13. Det hörde vi där på vår sajt och i appen Sveriges Radio. P1-morgon är detta. Färre svenskar väljer att ta avstånd från antisemitiska påståenden och fler håller istället med. Det visar en ny undersökning från Forum för levande historia. Och tidigare i morse hade vi med oss överintendent Petra Mordelius som berättade om vilka tydliga skillnader som de har hittat när de har jämfört med svenskarnas inställning från 2020 till 2025.
2: Den viktigaste skillnaden är ju att vi ser en ökning om sammanlagt ungefär 15% när det gäller de olika formerna av antisemitism som vi tittar på. Och dels så ser vi ju då en ökning i antalet instämmanden till antisemitiska påståenden. Men den stora skillnaden är egentligen en ökad andel som inte tar avstånd från antisemitiska påståenden. Vi har också en större mellangrupp som säger varken eller instämmer till. Så att det är en förskjutning kan man säga.
6: Av passiviteten eller hur ska man säga på det?
2: Ja,
6: eller?
2: Alltså jag vet inte om man kan kalla det passivitet men, nej, men man inte i alla fall uttalat tar avstånd till antisemitiska påståenden. Och det här att varken eller kategorin, det kan ju betyda att man inte vet, men det kan ju också betyda att man kanske är ambivalent inför antisemitiska påståenden. Mm. Vi tänker att det kanske både det här att inte ta avstånd och att vara mer ambivalent kanske är ett tecken på någon typ av normalisering till exempel.
6: Mm. Att man inte tar avstånd, vad kan det handla om för typ av påståenden då?
2: Ja, men vi mäter ett antal olika former av antisemitism i den här rapporten. Dels så tittar vi på vad vi kallar social distans. Då mäter vi påståenden som handlar till exempel om man kan tänka sig att ha en jude som granne, familjemedlem eller statsminister. Vi mäter också det vi kallar traditionella och förintelserelaterade former av antisemitism. Då handlar det om påståenden om judars makt och inflytande över ekonomi, samhälle. Och den tredje formen av antisemitism som vi mäter är Israel-relaterad antisemitism. Mm. Och då är det påståenden då, som relaterar till Israel i liksom antisemitiska termer.
6: Det kanske inte är något ni direkt har tittat på, men varför ser det ut så här?
2: Nej, men precis. Studien tittar ju i huvudsak på hur det ser ut. Men vi resonerar ju en del också om varför det ser ut så här. Och där ser vi ju att inte bara i Sverige utan i Europa och många andra länder i världen så har ju antisemitismen ökat dramatiskt efter Hamas terrorattacker mot Israel den 7 oktober 2023 och det påföljande kriget i Gaza. I spåren av det så har vi ju sett en ökad antisemitism i många länder, inte bara i form av ökade antisemitiska attityder utan också trakasserier och hot och attentat mot judar och judiska mål. En annan faktor som vi tänker också naturligtvis spelar in är ju sociala medier och den enorma spridning vi ser på sociala medier av antisemitism och annat form av hat som kan bidra också till den här normaliseringen, tänker vi. Så det är ett par bakgrundsfaktorer som vi tror spelar in här.
6: Okej, och ökningen då av antisemitiska attityden, är den jämnt fördelad eller är det vissa grupper eller hur ser det ut?
2: Mm. Ökningen sedan 2020 är jämnt fördelad, den ser vi i alla grupper. Sen när vi tittar på antisemitismen finns utbredd generellt, men i vissa grupper så har man en högre benägenhet då att liksom svara bejakande till antisemitiska påståenden. Och då ser vi till exempel att det har med äldre ålder att göra, män mer än kvinnor. Vi ser personer med bakgrund utanför Europa, personer med muslimsk religionstillhörighet och personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna. Men när det gäller sympatier med partier och relationerna, då ser vi också att det som kanske spelar ännu mer roll är vi mäter till exempel konspiratoriskt tänkande, auktoritära tendenser och sexism.
6: Mm, och det är inte att likställa med partiet?
2: Det är inte att likställa.
6: Utan med sympatisörer?
2: Sympatisörer, ja. Inte ens vilka som faktiskt röstar på, utan man får svara på vilket parti man tycker bäst om.
6: För annars har det ju den senaste tiden varit mer aktuellt med Vänsterpartiet, där det också pågår ett arbete.
2: Mm.
6: Men för det finns partier med i...
2: Det finns partisympatier med, men vi tittar inte på partierna som sådana. Och det är en viktig sak att ha med sig.
6: Mm. Mm. Men om vi höjer blicken en aning då. Vad berättar det här om debatten, tonläget i Sverige, skulle du säga? Finns det en bredare bild här?
2: Ja, alltså... Många talar ju om att vi ser en liksom ökad polarisering i debatten, och vi ser ju också, vi gjorde en annan studie tidigare som vi presenterade tidigare i vår om intolerans i förhållande till olika nationella minoriteter, då bland svenska skolungdomar, och där såg vi en tydlig försämring, alltså mot en ökad intolerans mot alla grupper då. Så att det är ju någonting som händer här, och både i studien nu om antisemitiska attityder och den som tittade på attityder i förhållande till minoriteter bland ungdomar är tydliga trendbrott. Vi har ju gjort studier längre tillbaka också i början 2000-talet. Mm. Så det är stor skillnad.
6: Samtal från tidigare i morse med Petra Mordelius, överintendent på Forum för levande historia. Vi håller på kort stund till, en minut till, sen är Ring P1. Sen i Ekonyheter. Sen här i kanalen, då går förmiddagen igång här i P1 med Nicke Nordmark. Hallå Nicke.
3: Hallå, hallå.
6: Vad handlar programmet om idag?
3: Ja, det handlar om att medellivslängden i Sverige fortsätter att öka, men skillnaderna mellan olika delar av landet, de består. I storstäderna och i Syd- och Mellansverige är medellivslängden högst. Stockholm toppar listan, medan Norrlandslänen ligger kvar i botten och allra lägst är den i Norrbotten. Så jag tänkte att vi ska försöka ta reda på varför är det såna här skillnader och vad går att göra åt det.
6: Spännande, det lyssnar vi till där 10.03 alltså i kanalen här, eller när ni vill i appen. Där sätter vi punkt för idag. Producent denna morgon Anton Karlsson, nyhetsproducent Louise Steinberger och sändningskoordinator Patrik Annerud. Reportrar Elin Gajars Wallin och Fabian Sigurd. Tekniken sköttes av Marie Persson och Alma Segerholm. Marcus Nilsson heter jag. Nu tar jag mig rasper över, för nu är det Ring P1.
4: Ja, nu börjar Ring P1 och jag heter Emma Rasper, och jag hoppas att just du som lyssnar på radio ska ringa in. Jag vill höra vad du tycker och vad du vill förändra. Ring till oss 020 22 10 10. 020 22 10 10 är telefonnumret till Ring P1. Ring nu för goda möjligheter att vara med i programmet som håller på fram till klockan 10. Först ut idag, Abdul Mobin från Malmö. Hej!
5: Hej, hej Emma, hej!
4: Vad vill du prata om?
5: Ja, hej. Jag skulle välkomna den här lagändring om handledarskapet som finns som fanns i Transport i styrelsen.
16: Just det, att när man ska försöka börja ta körkort, så om man ska om man ska köra privat, så behövde man innan gå en handledarkurs tillsammans med den man skulle köra med. Det har röstats om att det ska tas bort. Det kommer börja gälla från augusti i år, tror jag. Men du tycker det är bra, eller vad sa du?
5: Det är jättebra, och jag välkomnar den här förändringen.
16: Varför då?
5: Därför att jag har själv som en handledare, jag har gått många kurser, och det är ju inte så mycket viktigt som jag har förstått. Bara samma sak och samma utbildning som kan man läsa i teori också. Samma sak. Mm. Vad är ju regler och vad ska man göra och sådana saker. Men de som har körkort, de har gått

0: började det här?
1: Ja, det började med att Israel angrep två byggnader i Beiruts södra förorter. Libanesiska medier beskriver byggnaderna som bostadshus medan Israel hävdade att de användes av Hezbollah som ledningscentraler för militära operationer. Israels försvarsminister Israel Katz uppgav att attacken var ett svar på tidigare Hezbollah-attacker mot norra Israel nära gränsen till Libanon. Mm. Och Iran har, som jag nämnde innan tidigare, hotat med att angripa norra Israel om Israel slog till mot Beirut. Och det var precis det som hände söndagskvällen då Iran besköt norra Israel med ett antal ballistiska robotar. Ja, Israel svarade med attacker mot Iran natten till måndagen och därefter så utväxlade parterna attacker under flera timmar fram till måndag eftermiddag.
0: Just det, men den här attacken då mot delar av Beirut, den fick alltså Iran att svara med flera omgångar av missiler.
2: Iran has fired multiple waves of missiles at northern Israel, the strikes lighting up the night sky and sending people rushing to shelter. Most of the missiles appear though to have been intercepted, and this video is from Kermanshah, Iran, close to the border with Iraq. People in the streets cheering with the missiles flying overhead.
0: Samar och Iran då i alla fall lovade eller hotade med missiler mot Israel hela veckan. Det lät då som det var en stor sak som skulle bara fortsätta att rulla på.
1: Ja, precis. Revolutionsgardet sa att den här operationen kommer att ta en hel vecka. Och ja, det kan ta så länge det krävs så kommer de att attackera, sa de också. Men så blev det inte. Nej. Utan de här attackerna pågick ungefär ett halvt dygn.
0: Lina, jag tänkte i Beirut då, gatubilderna från Iran med jublet från medborgare där var ju från iransk stats-tv. Var det äkta jubel eller är sånt här arrangerat? Hur ska man se på det där?
3: Jag skulle inte beskriva det som någon form av arrangerad teater, men inte heller som ett trovärdigt mått på folkopinionen. Regimen har fortfarande anhängare, men religiösa och statliga institutioner har också uppmanat människor att gå ut och visa lojalitet. Så de här tv-bilderna speglar ju inte hela Iran. Som vi vet så finns det starkt motstånd mot regimen, mot det hos delar av befolkningen. Men det vi har sett är att när det är en sån här yttre konflikt så kan människor sluta upp bakom nationen utan då att stödja regimen. Så det kan vara en del som är kritiska mot regimen och samtidigt också kritiska då mot israeliska angrepp.
0: Hur följde annars Libanon det som utspelades mellan Iran och Israel här då i helgen?
3: Men väldigt, väldigt nära, minut för minut. Det var människor som satt hukade över telefonerna överallt, lyssnade på nyheter och diskussioner på gatorna. Folk här vet att det som händer mellan Iran och Israel, det har en direkt påverkan på situationen här. Och nu såg vi också hur en Beirut, hur huvudstaden i Libanon blev centrum för hur det skulle gå.
0: Så var folk på tårna igen då? Eller blir det en bizarr del av vardagen också, att allt plötsligt kan förändras och det är man beredd på och det är inte någon stor dramatik i det, eller hur kan man se på det?
3: Tyvärr så är det så att folk har varit och är fortfarande på tårna, men samtidigt så har det ju blivit en del av vardagen att allting kan förändras inom loppet av några minuter. Vi har sett hur människor flyr från södra förorterna efter de här israeliska hoten om att attackera, men just att Beirut blev centrum inne, det skapar en rädsla för bland många människor här, samtidigt som då södra delarna redan är ett slagfält.
0: Det var alltså en särskild del av Beirut då som attackerade södra Beirut, som ofta beskrivs som Hezbollah-dominerad.
4: Israel has attacked the southern suburbs of Lebanon's capital Beirut. Multiple explosions have been heard. The army targeted Dahiya, an area known for being a Hezbollah stronghold.
0: Ja, Lina, den här stadsdelen, varför attackerade Israel just den?
3: Det här betyder ju förort. Det är flera olika stadsdelar och kvarter. Och det här är områden där Hezbollah har stärkt politiskt, socialt och säkerhetsmässigt inflytande. Och Israel ser de södra förorterna som Hezbollahs viktigaste maktcentrum i Libanon. De är integrerade i området, har under decennier byggt upp säkerhetsstrukturer, en parallell samhällsnärvaro och också utöver den militära. Det finns en stark socialt nätverk, skolor.

0: skolor, lokal representation, välfärdsverksamhet.
1: Och om man beger sig dit, om du åker dit, ser du att det här Hisbollah håller till?
0: Det som syns är ju flaggor längs med en del av gatorna. Det är inte så att det är beväpnade Hezbollah-medlemmar som patrullerar, utan det här är ju en tätbefolkad stadsregion med hundratusentals invånare. Det är restauranger, det är skolor, arbetsmarknadsdepartementet från den libanesiska regeringen ligger där, universitet, köpcentrum, och samtidigt så finns då de här Hezbollah-strukturerna också. Så det är ju inte... Det är inte någon slags militärt område där bara Hezbollah finns, utan det är en stadsdel, men samtidigt inte är flera stadsdelar som är väldigt, väldigt tätbefolkade och där både då anhängare och inte anhängare till Hezbollah bor, men inte heller då en helt vanlig stadsdel eftersom det finns den här Hezbollah-närvaron.
1: Kanske en dum fråga då, men är det en hotfull stadsdel på det sättet om man beger sig dit som främling? Hezbollah är ändå en terrorgrupp, eller delvis i alla fall stämplad som det.
0: Går du dit och äter middag eller köper någonting, handlar någonting utan att göra någonting utöver det, så är det inte hotfullt på något sätt. Det är människor som rör sig där dagligen innan de här evakueringsorderna, innan Israel beordrade människor att be sig lämna och började bomba. Men är det så att du går runt och fotograferar i känsliga områden, så kommer nog någon från Hezbollah snabbt att dyka upp och fråga vad du gör där och också ta reda på den saken, för om det finns en oro för att det ska vara en slags israelisk spion. Men för människor som rör sig där dagligen, handlar, köper någonting, det är inte hotfullt på något sätt.
1: Samma, jag tänkte, Irans missiler var ju ett svar då på Israels bombning av södra Beirut. Varför värnar Iran om Hezbollah?
2: Ja, Hezbollah är Irans viktigaste allierade i regionen. I arabisk media så brukar man beskriva Hezbollah som kronjuvelen i den så kallade motståndsaxeln. Och det beror på flera saker. Det är Hezbollah och den iranska regimen delar samma ideologiska och religiösa övertygelser. Genom åren så har det också vuxit fram nära personliga relationer mellan företrädare på båda sidorna, där det har skapats familjeband genom giftermål. Hezbollah har dessutom viktig roll ur ett strategiskt perspektiv, eftersom rörelsen finns i Libanon, det är ett land som delar gräns med Israel, till skillnad från till exempel andra iranstödda miliser i shiitiska grupper i Irak till exempel, eller Houthi-rörelsen i Yemen, som ligger eller finns i länder som ligger långt från Israel.
1: Så de gör nytta för Iran?
2: Ja, absolut. Hezbollah är viktiga, både av ideologiska och strategiska skäl. Inte minst efter att Iran förlorade sitt inflytande i Syrien efter Assad-regimens fall.
1: Lina, vad säger du? Hur har Hezbollahs ställning i Libanon påverkats under senare år?
0: Ja, den har försvagats. Nu har vi sett hur kriget med Israel har kostat ledare, militär kapacitet. Och samtidigt så har vi också sett hårdare uttalanden från den libanesiska regeringen. Men Hezbollah har inte förlorat hela sin bas. I delar av befolkningen ses den fortfarande som den främsta garantin mot då israeliska angrepp. Och är väldigt, väldigt starkt förankrad också i Libanon för att kunna avväpnas över en natt.
1: Youssef Aoun, Libanons kristne president, han intervjuades i CNN häromdagen. Det där väckte viss uppmärksamhet. Han var mycket kritisk både mot Hezbollah och Iran.
3: It's not your country, it's our country. Because our people being killed, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. Hezbollah must understand that. No other way but to sit and talk. No other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy.
1: Det är vårt land, inte ert. Det är vårt folk som dödas. Libanon utnyttjas. Den enda vägen är förhandlingar. Det måste alla förstå. Youssef Aoun, alltså upprörd libanesisk president. Och Lina, det här väckte uppmärksamhet en del i alla fall. Varför?
0: Den här intervjun såg som en ovanligt tydlig markering från president debatten om att det då ska vara staten och inte Iran eller Hezbollah som avgör Libanons framtid, och att det här är en sittande president mitt under brinnande krig. Så för det här är en intervju som har då hyllats av Hezbollahs motståndare som har sagt att det här är så som det måste gå till. Samtidigt så har det skapat viss annan kritik mot Aoun, att han inte då står upp för motståndet mot Israel i andra läger i det här splittrande landet Libanon. Men vi har också såg också under den här intervjun hur han visade bilder på hela familjer som har dödats i israeliska attacker. Så det var skarp kritik både mot Israel och Iran, och en enorm trötthet på att Libanon är emellan. Och som han sa, att libaneser generellt vill inte ha mer krig.
1: Men att Libanons president då i amerikansk tv sitter och skäller, vad spelar det för roll?
0: Det har nog inte särskilt stor betydelse utåt. Libanon har ju väldigt få kort att spela med. Kan inte avväpna Hezbollah imorgon, kan inte tvinga Iran att lämna i regionen, inte stoppa Israel från anfalla. Men internt här i Libanon så ökar de motsättningar som redan finns, de olika bilder som vi ser.
1: Och den här uppfattningen, du var inne på det lite grann, att Hezbollah är det enda skydd som finns i Libanon till skydd mot Israel. Hur spridd är den och stark är den uppfattningen idag?
0: Ja, den finns, och den finns till och med också bland flera kristna som är också en del motståndare till Hezbollah, som är mot Hezbollah som politisk rörelse, som organisation, men ändå tror att de är de enda som kan göra någonting mot Israel. Samtidigt som vi har den andra kritiken att fanns inte de så skulle det inte Israel ens attackera Libanon. Så det kan vara två saker samtidigt. Många libaneser vill att staten och armén ska vara den enda väpnade makten, men vet samtidigt att det är en väldigt svag armé som inte har tillåtits bygga upp en kapacitet, och tvivlar på att den faktiskt kan skydda landet.
1: Men om Irans makt över Hezbollah skulle minskas eller försvinna helt, har Hezbollah någon form av eget existensberättigande i Libanon?
0: Om Irans roll och inflytande försvann så skulle ju Hezbollah förlora en stor del av sin militära styrka, finansiering, regionala roll. Men det här är en organisation som också är libanesisk. Det är inte bara en iransk proxyorganisation. De har en egen social och politisk förankring i Libanon. Så det är snarare frågan hur de skulle omvandlas och vad de skulle förvandlas till.
1: Trump försökte ju redan i helgen kyla ner och lägga band på både Israel och Iran. Han gav massor av intervjuer till amerikansk media. Han skrev på sociala medier, han ringde telefonsamtal, och till sist återigen via sociala medier så tycktes han få gehör.
4: In the last few minutes, President Trump has posted on social media saying Iran and Israel must, as he said, immediately stop shooting. The two sides have been attacking each other in the first such missile attack since the April ceasefire. Reports from Tehran say massive explosions have been heard in the city center.
1: Ja, Samar, sluta skjut. Det fick effekt, eller?
2: Ja, det gjorde det. Parterna slutade skjuta mot varandra. Irans militär var först ute med att meddela att man har avslutat sina attacker mot Israel, och några timmar senare så sa även premiärminister Netanyahu att Israel hade pausat attackerna mot Iran, som man uttryckte det, men att operationerna mot Hezbollah skulle fortsätta. Och från Irans håll så varnade man samtidigt för att attackerna skulle återupptas om Iran eller Libanon angrips igen. Och där har det varit faktiskt lite otydligt om de menar bara Dahye, bara de södra förorterna, eller om södra Libanon också inkluderas i deras varning.
1: Trump ringde ju flera gånger till Netanyahu som inte lydde först, och sen hände någonting. Är det Trump som bestämmer? Det finns ju en diskussion om det här nu.
2: Ja, det är en väldigt intressant fråga. Jag tror att många är överens om att det är i slutändan Trump som sätter ramarna, men att Netanyahu hela tiden testar gränserna för hur långt han kan gå. Jag tror också att Trump många gånger accepterar att Israel angriper Hezbollah eller iranska mål, men sen blir han lite överraskad av hur långt den israeliska regeringen är beredd att gå och känner sig tvungen att kliva in och sätta stopp. Vi har ju sett exempel tidigare där Trump har sagt att han har försökt bromsa Israel för att inte äventyra förhandlingarna med Iran, och att han har till och med varnat Netanyahu för att Israel riskerar att stå ensamt om konflikten trappas upp ytterligare, och det sa han igår till Axios.
1: Men det tror ju, många tror ju också att USA från början godkände de här attackerna mot Beirut som han sen reagerade emot, så att säga, eller hur?
2: Det finns de som tror det, att den här attacken var en slags testballong från amerikanskt håll för att se hur Iran skulle reagera och om landet har råd att ge sig in i ett nytt krig eller inte. Och i samband med de här militära operationerna så sker det dessutom ofta rörelser som kan avslöja var till exempel luftvärnssystem eller avfyrningsramper finns, och det är någonting som vissa bedömare menar att USA är intresserade av att veta. En intressant grej som rapporterades igår i både israeliska och iranska medier var att de israeliska stridsflygplanen ska ha genomfört de här attackerna utan att gå in i Irans luftrum. Och det här har tolkats i Israel som att Israel och USA antingen misstänker eller har information om att Iran har förstärkt sitt luftförsvar. Och det är sån information som kanske Trump var ute efter.
1: Lina, tror man i Libanon att det blir lugnare nu?
0: Nej, det tror man inte. Det finns ju en viss lättnad här över att det i alla fall inte just nu är direkta fortsatta bombningar av de södra förorterna Beirut. Men i södra Libanon så är det fortsatt intensiva israeliska bombningar och människor som inte vet vart de ska ta vägen.
1: Det finns en faktor till som kan spela in här. Nu i veckan startar ju fotbolls-VM i USA och Mexiko. Kanada, Iran är med. Det är första gången någonsin som en värdnation då tar emot ett land som man ligger i krig med. Det där har skapat problem med visum bland annat. Och utrikesminister Marco Rubio talade om detta häromdagen.
5: And we have no problem with the athletes, as we stated earlier, or their support staff. But what we're not going to allow is for them to embed in their delegation a bunch of people that we know have nothing to do with athletics and have ties to the IRGC or things of that nature. So we were going to watch that very closely, and we'll continue to watch that very closely. But by and large, I don't anticipate that problem with any other country.
1: Ingen som har eller har haft med det iranska revolutionsgardet att göra kommer släppas in, sa Marco Rubio. Så här finns ju friktion, kanske också möjlighet till något annat då, Samar. Det finns ju de som tror att VM kanske kan lugna ner fientligheterna. Hur resonerar de rösterna?
2: Ja, de menar att ledningen i USA inte vill att fokus ska ligga på kriget utan på USAs förmåga att arrangera ett så stort globalt evenemang och visa upp det bästa av landet. Och det finns också en ekonomisk aspekt, tror jag. VM väntas locka miljontals besökare, generera stora intäkter för turistnäring, flygbolag, hotell och så vidare. Och för dem är det viktigt att publikens uppmärksamhet ligger på själva matcherna och turneringen och inte på en regional konflikt.
1: Du sitter ju i Istanbul, Turkiet spelar VM. Hur stort är det här för turkarna nu?
2: Ja, väldigt stort, eftersom Turkiet har inte varit med i VM sedan 2002, alltså 24 år. Så man ser fram emot att se de här matcherna, och det finns en hel generation i Turkiet som inte har sett Turkiet spela i VM. Bara kvalificeringen har skapat väldigt mycket uppmärksamhet här i Turkiet, så det finns stora förhoppningar på det turkiska laget. Inte minst eftersom här vill man påminna att det gick jättebra för Turkiet när de spelade i VM förra gången för 24 år sedan, för då kom de trea.
1: Lina, i Beirut och Libanon, hur stort är fotbolls-VM där?
0: Nej, men det är enormt, det är flaggor överallt. Trots att Libanon aldrig har spelat VM så är det verkligen Gatorna är fulla av flaggor. Min lokala mataffär har en hel hylla tillägnad olika lag, olika länder. Från balkongerna så hänger det argentinska, brasilianska flaggor. Caféer och restauranger har börjat sätta upp storbildsskärmar. Så det här följs verkligen överallt. Och libaneser adopterar ofta andra landslag.
1: Aha.
0: Historiskt så har Brasilien och Argentina, de har haft en särskilt starka anhängarskaror här, delvis då på grund av eller tack vare den stora libanesiska diasporan i Latinamerika.
1: Okej. Okay. Tack snälla. Samar Hadros i Istanbul och Lina Mahlers i Beirut. Och gå in i appen gärna så finns det fler avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern. Och om du då markerar hjärtsymbolen plus push-notiserna, då missar du inte nästa avsnitt. Producent det är Jon Jeppsson, tekniker Peter Berglund och jag heter Lasse Johansson. Tack för att ni lyssnade.
6: Så ska vi få nyheter i P1. Klockan är 7.
7: Ovanligt lite regn på flera håll i Sverige ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne är läget oroande, säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund LRF.
8: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu och det är vi observanta på för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne.
9: Med den korta växtsäsongen Sverige har på ungefär 3 månader så behövs det regn nu, enligt Marcus Hoffman på LRF. Situationen är ännu inte så oroande som katastrofåret 2018. Men utan regn närmsta tiden kan livsmedelsförsörjningen påverkas.
8: Ja, i ett längre perspektiv så i värsta fall så är vi inte självförsörjande till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018 utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta. Och så vill vi ju inte ha det.
9: För att klara livsmedelsförsörjningen om det blir torka behöver möjligheten till bevattning öka enligt Marcus Hoffman.
8: Idag har vi kapacitet, alltså infrastruktur för att vattna bara 5% av den svenska åkermarken. Så Sverige har ju en unikt hög sårbarhet.
7: Sa Marcus Hoffman på LRF och reporter det var Helena Björk. Efter vårdskandalen kring de hjärtsjuka barnen på länssjukhuset Ryhov i Jönköping riktar nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, allvarlig kritik mot region Jönköpings län. Peder Karlsson är avdelningschef på IVO.
10: Vi tycker att det här är allvarliga brister då det är en brist i verksamhetens förmåga till kvalitetsarbete som har funnits över en längre tid. Och det har ju drabbat många.
11: Barnhjärtläkaren som jobbat på Ryhov i Jönköping under 8 års tid behandlade hundratals hjärtsjuka barn utan att hans chefer kontrollerade om man gjorde rätt bedömningar. I efterhand har det visat sig att ett stort antal barn blivit felaktigt friskförklarade. Det har också kommit fram att ett spädbarns död sannolikt orsakats av en fel.
10: Det är klart att i det här fallet så handlar det om barn, små barn som inte heller kan beskriva vad de har för problem. Det kräver ju lite extra kunskap hos dem som ska genomföra undersökningar och ställa diagnoser och föreslå behandlingar.
7: Sa Peder Karlsson på IVO. Reporter Petra Levinsson på P4 Jönköping. Statsminister Ulf Kristersson har nu kommenterat Aftonbladets Wallraff där en reporter ska ha tagit sig in i statsministerparets närmaste krets utan säkerhetskontroll genom att anmäla sig som frivillig i Ulf Kristerssons fru Birgitta Eds stiftelse. Kristersson säger till SVT Nyheter att han känner sig trygg med säkerheten och kallar Aftonbladets tillvägagångssätt anmärkningsvärt. Det sätter punkt för Ekot klockan 7 i studion Ola Jonocker Dunkus.
12: P1, Sveriges Radio.
6: Det är särskilt att bli utvald till sommarvärd. Och idag vid lunchtid så fick vi äntligen veta vilka det är som kommer att berätta oväntade saker för oss i sommar.
13: Sommar i P1 är ett tvärsnitt av sin samtid med berättelser som definierar vår tid. På midsommardagen är det premiär för denna älskade radioklassiker som också är Sveriges och Nordens största podd. Vilka blir sommarpratarna i år? Jag heter Bibi Rödö och jag printar ut en almanacka så att jag kan se vem som pratar och när. Och sen gör jag som många andra, sätter upp den på dörren till utedasset. Och det första namnet att skriva in är Manne av Klintberg som kommer ut från dasset. Vad gjorde du där?
12: Ursäkta, men jag tror att det ska du nog skita i.
13: Du har ju varit clownen Manne för så många, så länge. Att vara clown, vad är det?
12: Det är att aldrig sluta leka.
13: Och varför?
12: För att det är så himla kul.
13: Mm. Hur började det hela?
12: Det började med att jag halkade in på ett bananskal. Plus att vår äldsta dotter, Julie, var döv från födseln. Det där att ge henne ett språk, då gällde det att leka fram det. Och det visade sig att språket hette teckenspråk.
13: Och behövs clownen?
12: Självklart. Mer glädje, mer skratt, mer leenden och empati.
13: Så, då kan jag skriva in det första namnet i almanackan. Mm. Manne av Klintberg.
12: Tycker jag låter som en dröm.
14: Hej, Joel Kinnaman här. Jag har precis kommit på plats i Montreal och satt igång med inspelningen på min nya serie. Och samtidigt håller jag på att fnula lite på mitt manus till mitt första sommarprat som jag är väldigt peppad på att göra. Så jag är väldigt glad över att vara en av årets sommarvärdar i år.
15: Jag heter Marie Göransson och jag är skådespelerska.
16: Första gången som jag fick erbjudande att göra sommar, då var jag 32 år gammal. Och då jobbade jag på radio med Erland Josefsson och jag sa direkt, nej, ska jag göra sommar? Jag har ju ingenting att berätta. Och då sa han så här, du Marie, om man frågar en skådespelare om någonting så säger de alltid, nej men jag har ju ingenting att berätta. Om man inte frågar dem, då säger de, varför frågar ingen mig? Jag som har massor att berätta. Den här gången, 50 år senare, då ska jag bränna av något.
17: Hej, jag heter Johan Eriksson och är försvarsadvokat. Jag försvarar de allra värsta, de som alla hatar. Det har varit en process att göra det här programmet. Jag har tänkt på saker som jag inte har tänkt på väldigt länge, men det har också varit väldigt roligt faktiskt. Jag hoppas att ni också ska tycka om det.
18: Jag heter Kajsa Ollongren, före detta försvarsminister, inrikesminister och vice premiärminister i Nederländerna. Och numera EUs särskilda representant för mänskliga rättigheter. I mitt sommar ska jag prata om hur jag väcktes mitt i natten den 24 februari 2022. Om att som nybliven försvarsminister känna igen historiens avgörande ögonblick. Och om vad jag tycker Europa ska göra mer för att vi ska vara fria och säkra i den här tiden av kris och krig. Okej, okay, the last one was good.
19: Om man tar från de hungrande för att ge till de svältande och andra tuffa val i kampen mot världshungern, det kommer jag att berätta om i mitt sommarprogram. Jag heter Carl Skau och jag leder världens största humanitära organisation, World Food Program. Det tar mig till platser som Haiti, Sudan, Gaza. Jag kommer att berätta om de platserna och inte minst de människor som jag träffar där.
13: Hej Sebastian Ingrosso.
20: Hej.
13: Vad fint att få vara i er studio.
20: Mm, tack. Kul att du är här.
13: Det är här du skapar musiken.
20: Det stämmer.
13: Du är ju världsartist och DJ i Swedish House Mafia. Vad kommer ditt sommar handla om?
20: Det kommer inte handla om Swedish House Mafia så mycket, utan det kommer handla om min resa inåt. Och ett hål som har varit svårt att fylla när musiken har tystnat. Och det har varit tufft, men viktigt.
13: Du väljer nu att berätta din historia. Varför gör du det?
20: Jag känner att sommar är en perfekt plattform för att prata till punkt först och främst. Och om jag kan förändra någons liv, kanske någon som relaterar till det jag har gått igenom, så är det underbart.
13: Du avslutar ditt program på ett speciellt sätt.
20: Mm. Jag avslutar mitt program med ett löfte. Kanske det viktigaste löftet jag någonsin har gjort.
13: Jag skulle vilja ge dig en sak som du kanske har på lite väggar här och där. Men du har inte just det här diplomet.
20: Wow, vilken grej. Shit.
13: Ett magiskt sommardiplom.
20: Tack så jättemycket.
13: Inte med någon guldskiva eller så. Men
20: det här är nog viktigaste kanske diplomet man har fått. Det här måste vi hänga upp. Vi tog ner faktiskt alla våra guldskivor för att Det bara påminner mig om vad man har gjort och inte vart man ska. Jag vet inte, jag blev bara så här, varje dag kom bara, shit, jag var bättre förr. Jag bara, ta bort dem här nu från... Man blir lite, ja, jättefint. Tack så jättemycket.
3: Psykologiskt klokt tänkt.
20: Ja.
3: Ditt program kommer sändas i midsommarhelgen.
20: Mm.
3: Hur känns det?
20: Det känns magiskt. Då har vi någonting att göra på midsommar. Det blir bäst. Det är grymt.
21: Jag heter Ebba Kleberg från Sydow. Är jag royalist? Jag kan väl säga så här. Jag är väldigt glad att det här inte är en krona som jag har på huvudet. Utan, jag ska inte säga bara, men utan en underbar blomsterkrans. För jag ska ju sommarprata om det roligaste jag vet. Om kungligheter. Om det här hopplöst omoderna som en monarki är, som ändå lyckas hitta en plats i vårt moderna samhälle och i mitt hjärta.
22: Jag heter Jonas Bonnier och är författare. Det här är verkligen skräckblandad förtjusning. Jag har ju bestämt mig för att göra det här i år. Jag har ju burit en hemlighet i nästan 20 år och tänker att i ett sommarprat är det dags att avslöja det, men jag vet fortfarande inte om det är en bra idé faktiskt.
23: Tjena, jag heter Alexander Karim, jag är skådespelare. Jag tänker att som skådespelare så får man ju använda sig av olika röster, olika karaktärer, identiteter. Det är allt från min första film Rampljus, där jag snackade lite suarvet, till min senaste film Gladiator 2, där jag fick äran att säga What we do in life echoes in eternity. Frågan är bara vilken röst jag ska använda i sommar.
24: Så, nu är de 10 första sommarvärdarna presenterade. Och ja, vi får höra stjärnor från film- och teaterscenen, roliga hjärnor och flera tungviktare i sommar. Den 26 juni hör vi en av de främsta svenska cheferna i internationellt näringsliv.
25: Jag heter Carolina Dybeck-Happe och jag är operativ chef och vice vd på Microsoft. I mitt sommarprogram kommer jag ta med bakom kulisserna på två av världens största bolag. Hur räddar man ett bolag på väg mot kollaps med över 1400 miljarder i skuld? Och hur ser AI-kapprustningen ut från insidan? Lyssna gärna.
26: Hej, mitt namn är Sebastian Siemiatkowski. Jag är entreprenör, vd och medgrundare till Klarna och Flat. Mitt sommarprogram ska handla om hur det är att cykla konstant i motvind i Uppsala. Hur det är att se någon man älskar långsamt gå under. Och om den där eviga undran om vad som döljer sig bakom nästa kulle.
27: Hej, jag heter Vanessa Kamga. Jag är friidrottare och jag är även sommarpratare i P1.
28: Jag heter Amanda Romare. Jag är författare och jag sommarpratar i P1. För jag har liksom också vuxit upp med mamma som går och klipper gräsmattan i trädgården i bikini och så i sommar på. Ja. Och pappa, när han liksom alltid la sig i vår sackosäck när vi växte upp. Och bara, tyst nu, alla måste vara tysta för nu ska jag lyssna på sommar. Så att det har alltid varit väldigt heligt. Och då var det så jävla stort att få frågan. Jag skrek ut ja. Och
27: så... Från min sida så var det ett ja.
28: Ja. Och då fick ju vi träffas.
27: Ja, precis. Perfekt ju.
28: Och jag älskar din klänning.
27: Tack så mycket. Jag älskar ditt halsband. Alltså hur fint har du gjort det till det här liksom?
28: Ja, jag har ju då sommarhalsbandet, men du har ju ditt vackra OS-halsband.
27: Ja, mina ringar. Jag kände att jag ville föreviga det minnet. Det är ett av mina finaste minnen.
28: Jag började typ gråta varenda, alltså, att du har varit på ett sommar-OS. Jag är så avundsjuk.
27: Jag får ta med dig nästa gång.
28: Snälla.
27: Jag löser det.
28: Vad ska du snacka om då? Är det lite kring det där?
27: Jag ska snacka om min idrottsresa.
28: Ja.
27: Och det vill lämna med mig av min egna idrottsresa till de som kommer efter. Du då, vad handlar ditt om?
28: Vad rörd jag blir. Och jag tror jag har liksom två pitcher. Det ena är liksom hur sjukt mycket jord man får i ögon, öron, mun, röven av att plocka potatis på somrarna när man växer upp på Bjärralvön. Och kanske mest, var vill man bli begravd?
27: Oj!
28: Jag kämpar med det. Ja, det är mycket existentiella tankar. För att det är det jag battlar med i programmet.
27: Kommer vi få ett svar på det här?
28: Jag landar kanske i något lite halvt i alla fall.
0: fall. Min syster, hon är också skiträdd för döden. Hon vill att jag ska äta henne. Men det känner jag är too much.
27: Ja, det är too much. Det kan jag.
0: Hon vill liksom inte vara ensam. Så hon vill leva genom mig. Men det är för äckligt.
27: Jag har fått veta väldigt mycket om dig nu. Bara på den här stunden så jag ser jättemycket.
0: Jag ska ju få veta mycket om dig på vår OS-resa sen.
1: Hej, mitt namn är Ebba Årsjö och jag är en alpin skidåkare som har kört i 2 Paralympics. I mitt sommarprat så kommer ni få höra om min historia, ur mina ord och mitt perspektiv. Min resa från att ha tagit det värsta i mitt liv till det bästa.
2: Jag heter Pelle Larsson och jag är basketspelare i NBA. För några år sedan när vi lyssnade på sommarprat med familjen i bilen så snackade vi lite och undrade om jag hade fått frågan för sommarprat, vad hade hänt då liksom? Ja, men enligt mina föräldrar så var jag lite för ung. Men ja, nu är vi här. När jag fick berätta för familjen så var de jättepositiva och mormor såklart var väldigt stolt. Hon lyssnade på många sommarprat. Can I kick it?
4: Can I kick it? Tjena, Berang Safari här och jag är före detta fotbollsspelare. I sommar är jag sommarpratare och även expert under fotbolls-VM. När jag kommer till en fotbollsstadion så får jag oftast frågan: Berang, är du sugen på att spela? Och jag brukar svara som alla ex-fotbollsspelare gör: nej, jag är färdig. Men sanningen är det att jag har gjort allt för att få fortsätta spela fotboll.
5: Hej, jag heter Ikra Ido och jag är grundare för en simskola som brinner för simkunnighet. Vi vill bygga en mer hållbar badkultur där simkunnigheten ska sträcka sig över generationer. Och det ska vara till för alla, för det är många som inte kan simma. I min sommarprat så kommer ni få höra mycket mer om min barndom, vad jag har gjort, min resa efter Sverige och mitt ledarskap och entreprenörskapsresa. Vi hörs i sommar. Hej!
8: Jo, hörni! I denna videon ska vi testa farliga jobb.
9: Jo, hjärtligt välkomna ska ni vara till Hansius flyttar in.
10: Succes. Jag heter Emil Hansius och jag är youtuber. Det var aldrig tänkt att det skulle bli stort. Planen var bara att filma och spara minnen så som min pappa gjort under min uppväxt. Men jag är otroligt tacksam för att det här växte och blev till slut till ett jobb. Jag har även fått äran att programleda en del saker som jag gillar. Och vissa av er har haft oturen att se mig i en alldeles för tajt glitterdräkt. Here comes the sun.
11: Here comes the sun. Jaha, en almanacka. Herregud, är det sändningsdatum?
29: Men Helena Bergström!
11: Nej, men vi hej!
29: Du var lite tidig. Här kommer jag med en krans.
11: Åh, tackar, tackar. Åh,
29: den passar omåttligt bra.
11: Ja, men det var väl tur att jag tog på mig rosa idag.
29: Oj, jag sitter du med sändningsskärmen. Du ser, det är inte riktigt klart ännu.
11: Nej, jag ser, det är inte många dagar.
29: Nej, vi har inte bestämt vem som ska inleda på midsommardagen. Kan du tänka dig?
11: Det är ju ingen som har skrivit upp så där.
29: Nej.
11: Då skriver jag upp mig då. Men vilken ära!
29: 20 juni, Helena Bergström. Mm. Vad kommer det handla om?
11: Ja, vi får helt enkelt komma in i huvudet på Helena Bergström. Det blir drastiskt. Det blir lite sorgligt ibland, kanske. Rörande, hoppas jag. Men framförallt så blir det väldigt ärligt program. Och det är tredje gången jag gör sommar, så nu är det tredje gången gilt.
29: Och då inleder du?
11: Ja! Yeah!
30: Hej, jag är Niklas Rådström, författare och sommarpratare. Och den här blomsterkransen jag håller i handen, det kanske kan säga symbolisera mitt sommarprogram. Där livs binds för livs i en cirkel och återvänder till sin början.
29: Vi har precis bestämt årets sändningsdatum och vi vill att du blir den som avslutar årets upplaga i augusti.
30: Oj, fantastiskt. Det är ju det finaste av allt.
31: Hi there, Ruth Kvarnström Jones här. Det är jag som kommer ursprungligen från Storbritannien men numera bor i Sverige. Jag älskar landet och jag älskar dess historia. Så pass mycket att jag har till och med skrivit ett par böcker. En om Grand Hotel och en om Nordiska kompaniet. Och det tänker jag fortsätta att göra. Så, nu får jag göra det svenska som finns. Jag får prata i sommarradion. Och det är jag otroligt hedrad över. Vi ses i sommar. Hej!
32: Jag heter Kristoffer Leandor. Och jag är författare.
3: Den stora skillnaden mellan att skriva ett sommarprogram och skriva en bok eller en tidningstext är naturligtvis att det ska låta bra. Jag måste säga allting. När jag skriver så är det ni som säger det i era huvuden. Nu ska ni höra det. Det är hela skillnaden mellan att titta och lyssna. Samma ord fast helt olika.
6: Hej, jag heter Åsne Seierstad och jag är journalist och författare. I sommar ska jag fortelle om Ryssland. Ett land jag har rejst fram och tillbaka till i över 3-10 år. Och något jag har lurt på i boken min Ufred är hur kan ryssarna tillåta krigen i Ukraina?
7: Jag heter Alexandra Polivanova. Förut jobbade jag som översättare från svenska till ryska. Men nu jobbar jag på Memorial, det är en människorättsorganisation som sysslar med att avslöja brott mot mänskligheten som ryska staten gör. 2022 fick Memorial Nobel fredspris. Det uppmuntrar oss att jobba och att fortsätta vårt jobb och att fortsätta vår kamp för fred.
12: Hej Martin Krag, så fint att vi fick komma hem till dig.
13: Välkomna.
12: Du är ju forskare med inriktning på rysk och östeuropeisk ekonomi, politik och historia. Och du är en röst som många känner igen. Vad kommer vi att höra dig berätta om i ditt sommarprogram?
13: Jag kommer att prata såklart om händelseutvecklingen i världen. Med särskilt fokus på Östeuropa, kriget mellan Ryssland och Ukraina. Jag kommer också att prata om livet, tillvarons skörhet. Och i viss mån kommer jag också att prata om min egen sjukdomsresa som jag har haft sista snart 4 år.
12: Vi är väldigt tacksamma för att du har använt kraft och tagit dig tid att göra det här sommarprogrammet. Hur känns det nu? För jag vet att du har spelat in det. Hur känns det att du har spelat in det?
13: Det känns oerhört roligt och det har varit väldigt, väldigt stimulerande att få spela in och tänka kring detta program.
12: Och det känns bra?
13: Jag är nöjd och jag hoppas också att det som kommer ha möjlighet att höra till programmet i sommar kommer att uppfatta programmet som intressant och stimulerande, även då.
14: Den 22 juni skriver vi in Martin Krag i almanackan. Vi fortsätter blicka ut i världen.
21: I mitt sommar i P1 ska jag prata om hur det är att bevaka Donald Trumps USA, där vartenda nyhetsdygn fylls av starka känslor, stora utspel och rena lögner. Och så ska jag prata om den journalistiska rustningen och hur det var när den rasade för mig. Jag heter Gina Lindberg, jag är korrespondent för Sveriges Radio här i Washington.
15: Jag blev rätt förvånad när universitetsledningen sa att jag inte läckte på undervisa om Platons gästabudet för att det handlar om osexuella relationer där mycket är. Det här blev en symbol för Trump-regimens angrepp för den akademiska friheten. Jag heter Marco Bertasson och är professor för filosofi är vid Texas A&M University.
16: Hej, jag ska också sommarprata. Och i mitt sommarprat tänkte jag prata om hur det är att komma från landet, att vara skådespelare och om hur svårt det är att ibland tro på sig själv. Jag heter Amanda Jansson och jag är skådespelare.
17: Jag är tacksam att jag flyger fortfarande. Det vet jag med säkerhet. Det tog ett helt liv att bli till. Jag heter Eva Fröling, jag är skådespelare, författare och älskar livet.
18: Hej, jag heter Martin Modéus och jag är ärkebiskop i Svenska kyrkan. Ni kommer att få följa med på en liten rundtur i ärkebiskopsgården. Ni kommer att få titta in i vardag och arbete och få höra om en liten nyckel som kom att bli en nyckel till min väg i livet och till nuet.
19: Hej, mitt namn är Sven Hagströmer. Jag är entreprenör. Mitt sommarprogram kommer att vara lite av varje. Det är som en talkshow med mig själv. Jag har ett antal ämnen, bland annat public service och om våra politiker och lite sånt som angår faktiskt hela svenska folkets ekonomi. Så att det är, hoppas att ni är med hela vägen. Och sen blir det naturligtvis en koltrast också. Det är det finaste som finns.
14: Sven Hagströmers sommar sänds mitt i sommaren den 26 juli. Och med det är vi också halvvägs in i denna presentation. Nu, dags för ett möte med artisterna som representerade Finland och Sverige i Eurovision.
0: Mitt namn är Felicia och jag sommarpratar i P1.
1: Jag heter Linda Lampenius och jag är violinist.
0: Alltså sluta, nu får vi ses.
2: Och tänk att det behövdes ett sommarprat. Nej, här i svensk natur. Nej, för att vi ska kunna få prata med varandra. Nej, med kransar dessutom.
0: Ja. Jag är så glad. Ja. Alltså jag älskar också att jag inte har gjort den här själv. Jag är alltså katastrofdålig på att göra krans. Så nu får jag liksom känna mig lite fyllig och fin i en krans. God. Just det. Hur mår du nu efter Eurovision?
2: Har du liksom valt något specifikt ämne än, eller är det många saker? För jag till exempel har jättesvårt, så jag kommer prata med Mark Levengood som ska jobba med mig på texten och försöka liksom välja ut eftersom vi har levt så länge.
0: Men då känns det liksom som att du kan få nu här välja de bästa delarna i allting och göra det verkligen som en helhet.
2: Jo, så har du valt vad du ska prata om?
0: Alltså, nej egentligen inte. Alltså så här, jag har ju inte levt
2: så här länge.
0: Jättelänge. Jag har inte levt lika länge som det. Nej men alltså jag är ju... Jag har fortfarande varit med om väldigt mycket på en kort tid. Ja. Och det är väl nog min resa, hur jag tog mig hit, som jag kommer prata mest om. Liksom. Mm. Men ändå fokusera framåt. För att jag vill liksom inte fastna i det som är negativt. Men såklart så måste man ju få en bild av vad som faktiskt har hänt. Och masken såklart. Det är viktigt att få med, för det är många som undrar.
2: Ja. Jag med.

0: Så här låter jag, Elin Rombo, och jag är operasångerska och hovsångerska. Jag ser så fram emot att få berätta lite om mig själv. För i vanliga fall är jag lite av en hemlighetsfull Greta Garbo. Men är det någon gång jag ska berätta så är det i sommar i P1.
1: Hej, jag heter Alexander Ekman. Jag är konstnär och koreograf. I mitt sommarprogram så kommer jag prata lite om risk. Jag kommer prata lite om kontroll och kaos. Jag kommer prata lite om rädsla. Så kommer jag prata om tid och åldrande. Och så kommer jag prata lite om skådespeleri. Shakespeare sa ju, the world is a stage and all the men and women merely players. Vad hade han sagt om den här tiden? Nu när kamerorna är överallt. Välkomna till mitt sommarprogram.
2: Jag heter Sara Vide Eriksson. Jag är konstnär. I mitt sommarprat ska jag prata om varför måleri är livsviktigt. Och hur det kan vrida om huvudet både på sig själv och andra.
3: Hej, jag heter Maria Sid och jag är regissör och teaterchef.
4: Jag är ju också människoforskare och jag har ett pågående experiment, nämligen jag själv. Jag vill dela med er resultaten av det här experimentet. Jag har alltid försökt navigera i livet som ni alla andra också. Och aldrig egentligen tänkt på varför, hur, vem. Och det vill jag dela med er. Sunday
5: kind of love. Bästa Olof Wretling, varmt välkommen på en fika i sommarredaktionsrummet, och jag har då förberett mig två favoritmuggar där det står kaffet på en fin bild av dig.
6: Jo, en kopp kaffet.
5: Ja. Och du, om du vänder dig om så ser du någonting vi har på väggen. En tavla.
6: Ja, men åh vad mäktigt, åh vad fint. Ja, det här vinterprogrammet som blev en föreställning, som blev en tv-föreställning, den betyder väldigt, väldigt mycket för mig.
5: Du gjorde ju sommaren 2011.
6: Ja.
5: Sen blev det 11 vinterprogram, där kaffet på nattåget var ett av dem.
6: Ja.
5: Med olika rubriker varje gång.
6: Många frågar mig så här, hur går det till när man får en fråga? Vet du det långt tid innan? Nej, det vet jag inte, utan... Jag brukar förklara att det är som ett litet fönster som jag öppnar och tittar ut genom och berättar en berättelse. Och då vill jag ofta ha en rubrik med mig, jag vet inte varför. Och där kom då diagnoserna i mitt liv, kaffet, misslyckandena i mitt liv, männen i mitt liv, kvinnorna i mitt liv.
5: Ja. Men du, då är det ju dags att återigen förära dig med en blomsterkrans inför sommar.
6: Oj, vilken ära.
5: Hur gör du då med kransen?
6: Ja, men det måste väl bli så här då, antar jag. Jag vet inte, hur gör man?
5: Jag tycker det ser fint ut.
6: Ser okej ut?
5: Ja, ja. Ser bra ut. Det ser Olof Wretlingskt ut.
6: Ja.
5: Men du, har du någon rubrik till ditt sommarprogram?
6: Ja, det har jag. Mitt sommar är ett VMA. Ett viktigt meddelande till allmänheten. Det som hände våra föräldrar stannar kvar i oss. Och mitt dåliga omdöme och att räkna ner sitt liv. Det kan vara skönt att ha någonting att skylla på. Ja, rent utav nödvändigt för att man ska orka. Det blir haverikomik möter dödsångest.
7: Hej, jag heter Elaf och det rimmar på giraff. Jag har många olika titlar. En av dem är författare och så jobbar jag med humor. Min senaste bok, den heter Första generationens svensk. Men idag har Bibi bett mig dra ett skämt. Så jag tänkte att jag ska fråga AI vad Elaf Ali skulle dra för skämt. Jag älskar hur svenskar hanterar konflikter. Om en granne spelar för hög musik klockan 2 på natten, vad gör man då? Man skriver en arg lapp, men det måste vara för arg, så man avslutar med en liten glad gubbe. Min pappa fattar ingenting av det här. När vår granne barade i väggen på en söndag gick pappa över, bankade på dörren och bjöd in honom på arabiskt kaffe. Grannen var så livrädd att han inte har barat en enda gång sedan 2018. Ja, det här är något jag skulle kunna dra.
8: Jag är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Jag har forskat en hel del om utvecklingen i Iran och jag har förekommit en hel del i media och berättat om det här. Jag har om ett år levt här i Sverige i ett halvt sekel, 50 år ungefär. Och i mitt program så kommer jag ge några glimtar ur min resa i den svenska gemenskapen. Jag heter Mohammed Fazlashimi.
9: Och jag är hjärnkirurg. Och jag tycker att hjärnan är det mest magiska organet vi har. Eftersom den gör oss till den vi är. Alla våra minnen, alla våra känslor finns i vår hjärna. Och jag jobbar också med traumatiska hjärnskador. Alltså när man slår sig i huvudet. Och jag försöker förstå varför vissa återhämtar sig bättre än andra. Jag heter Elham Rostami.
10: Min faster Gunnel fick inte några barn. Hon var en av de många tusen som tvångssteriliserades i Sverige. Jag heter Ann Heberlein. Jag är teologi, doktor i etik och författare. Och mitt sommarprat kommer att handla om en kvinna med en stark lust att leva. Och om ett mycket mörkt kapitel i svensk samtidshistoria.
11: Och när det blir min tur, då tänker jag prata om hur den globala klimatkrisen och också krisen för demokrati nu förstärker varandra. Hur vi står mitt uppe i en strid om sanningen. Jag heter Erika Bjärström. Jag är journalist och före detta utrikeskorrespondent på SVT.
12: David Wiberg är aktuell med sin nytolkning av Shakespeares tragedi Otello. Där han som huvudpersonen Iago kapar en studio på Sveriges Radio för att få sommarprata.
13: Nu handlar det här inte om dig, Iago, utan om Sveriges Radios trovärdighet. Du kan inte påstå vad som helst. Du måste källgranska vad du säger.
14: Sändarna skyddar skallen av er!
13: Sköt han sig nu?
5: Välkommen, Iago, eller hej, David Wiberg.
15: Hej, Bibi.
5: Nu sker det ju på riktigt. Jag sätter en sommarkrans på din keps och du blir sommarvärd 2026. Du blir sommarvärd på riktigt.
15: Ja.
5: Otroligt. Nu var kanske inte din metod rekommendabel.
15: Nej, man ska väl inte hota med att ta sitt liv om man ska sommarprata, utan man får väl köra med andra metoder helt enkelt.
5: Det är bra att du får det sagt.
15: Ja.
5: Vad får vi höra då när du nu ska sommarprata?
15: Jag ska prata om sinnesvidgande humor, tänkte jag. Och om att vilja berätta någonting fast man kanske inte har någonting att berätta. Och sen ska jag försöka få mitt ganska spretiga liv att hänga ihop.
16: Hej, jag heter Eva von Bar.
17: Och jag heter Love Larsson. Och vi ska göra sommar tillsammans.
16: Och vi är maskörer.
17: Yes, på film och tv. Vi har fått 3 Oscarsnomineringar.
16: Vi har till exempel gjort Stellan Skarsgård i Dune. Och han skulle bada i ett badkar fullt med olja.
17: Japp, och det gick mindre bra för att olja är det man löser upp sminket med. Så att vi fick kämpa hela den inspelningsdagen med att hålla ihop honom. Kommer sommarpratet funka?
16: Jag vet inte, kanske.
17: Kanske. Vi får väl fortsätta och låtsas.
18: Jag heter Ebba Witt-Brattström. Jag är litteraturprofessor och författare. Jag har burit på den här historien om min uppväxt i hela mitt liv. Jag är barn till krigsflyktingar på mammas sida från Estland. På pappas från Tyskland. Vi kommer att färdas från, ja, det kommer att vara Estland. Det kommer också att vara Ukraina och dessa. Det kommer att vara Sibirien och Gulaglägren där. Men det var en rik barndom också.
19: Hej, jag heter Patrik Nordqvist. I mitt sommarprat kommer ni att höra mig berätta om till exempel hur det kom sig att jag blev fysiker. Och i mitt program kommer ni att få svaren på mina favoritfrågor. Och det är svar som ni inte ens visste att ni efterfrågade.
20: Mitt program handlar om den ständigt internetuppkopplade människan. Hur vi hamnade här, att vi går runt med internet på fickan i princip hela tiden. Och själv har jag alltid varit lite tveksam inför det här, så jag försöker klara mig utan en smarttelefon, vilket faktiskt blir svårare och svårare. Men jag vill inte ha något som pockar hela tiden på min uppmärksamhet. Jag heter Jonas Gren och jag är författare.
5: Hej Sofia!
21: Hej Bibi.
5: Säg nu, Kraus.
21: Vem var det som hoppade av?
5: Det var ingen som hoppade av.
21: En småländsk komiker måste ju ha hoppat av och så ringde ni mig. Kom igen.
5: Nej, jag lovar, vi vill ha dig. Sätt på dig kransen nu.
21: Ingen kommer köpa det här.
5: Så titta in i kameran.
21: Fattar. Men okej, jag testar.
5: Ta plats.
21: Hej, jag heter Sofia Dalén och jag är komiker. Inte ska väl jag sommarprata?
5: Jättebra, toppen.
21: Okay. Men säg nu då, vem var det? Jag visste det. Den jäveln alltså.
0: Hej, jag heter Evelyn Mock och jag är komiker. Och i mitt sommar kommer jag prata om migration. För min mammas farföräldrar gick nämligen genom hela Kina för att komma till Indien. Och vad de gjorde där, det berättar jag mer om i mitt sommar. Sen kommer jag även prata om vad det innebär att faktiskt uppnå en dröm på riktigt. Är det så bra som alla tror? Och sen så pratar jag också om varför Liseberg är bättre än Tinder. För jag är inte singel längre. Hände på Liseberg. Med en man som jag nu bor med. Ja, vi hörs i sommar. Och var ska jag titta på dig?
5: Bara där.
0: Bara där.
5: Glöm mig. Ja.
0: Maria Mansberg här. Jag är författare.
5: En del sommarvärdar önskar sig hur deras krans ska vara.
0: Jag ville att det skulle vara presskragar, det skulle vara gult och rött. Och det är ju såklart för att det var det skånskaste jag kunde komma på. Ja, men alltså det känns omtumlande och roligt och jätteläskigt. Alltså jag har verkligen försökt tänka så att jag ska maxa och inte fega ut. Så att vi får se hur det går.
1: Hej, jag heter Bettan Byvald och är socialarbetare i Angered. I mitt sommar ska jag berätta om människor jag mött i livets allra svåraste stunder. Om varför jag ibland valt att gå emot regler när jag känt att människorna framför mig varit viktigare. Och om dagen då kungen utnämnde mig till riddare av första klassen av Vasaorden.
22: Hej! Jag heter Jan Rippe och är artist och har hållit på i nöjesbranschen i drygt 45 år. Och i mitt sommarprogram kommer jag att prata om hur slumpen ofta avgör var man hamnar här i livet. Och sen så kommer ni få möta och höra talas lite om mina gubbar jag haft genom åren.
23: Ja, Robin.
24: Hej Robin. Jag ringer från Sveriges Radio.
23: Ja.
24: Och vi har ju då fått resultatet på hur det har gått i omröstningen om lyssnarnas sommarvärld.
23: Ja.
24: Och du var den som fick flest röster.
23: Shit.
25: Shit. Och sen blev det bara tyst. Och sen kom jag knappt på vad jag skulle säga. Sen är jag för mig att ja, men bara 20 minuter efter samtalet där så fick vi larm igen. Och sen var vi upptagna hela eftermiddagen. Jag heter Robin Lademerus. Jag är brandman och lyssnarnas sommarvärd.
26: Vi lever längre än någonsin, men ändå verkar många känna sig mindre och mindre levande. I mitt sommar ska vi se varför det är så och vad vi kan göra åt det. Vi ska undersöka ett nytt sätt att se på hälsa och på oss själva och andra. Och vi ska prata om vad det innebär att vara människa, att aldrig bli färdig. Jag heter Anders Rosengren, är läkare och forskare och varmt välkommen att lyssna.
27: För 66 miljoner år sedan kom det en meteorit som kraschade rakt in i planeten. Det här gjorde att dinosaurierna försvann, tyvärr.